0: P3.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
2: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å rose seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen for å prestere best mulig når det gjelder.
1: Han tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
2: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
1: I 16-delsfinalen mellom Argentina og Kap Verde endte det i natt 3-2 etter ekstra omganger. Dermed så møter Argentina Egypt i 8-delsfinalen på tirsdag. Om en halvtime klokka 3.30 begynner kampen mellom Colombia og Ghana, som den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio, på NRK Sport, på NRK.no, og se kampen det mulig å gjøre på TV2. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til et oppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gang lader Donald Trump opp til møte med å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Alltinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
3: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men om møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen i øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig i Ukraina på europeisk jord.
1: Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, det opplyser talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Nå det mindre enn to døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen det mange som vil ha med seg. Det dyreste å reise til USA for å se den fra tribunen, men det kostbart å dra på private arrangementer med storskjerm i Norge også. Oslo, Bergen, Tromsø og Stavanger arrangerer nå gratisvisning på storskjerm, men det gjør ikke alle byer, blant annet ikke Kristiansand, og det irriterer Roger Hjertås.
1: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning får det, eller Kristiansand sin befolkning får det, akkurat som resten av Norge.
2: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det jo økonomi knyttet til det, det jo ikke gratis. Og så det jo en knapp ressurs, det jo få tak i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
0: Det sa Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, og reporter her var Kari Li. Både det brasilianske laget og fansen som har fått økt tro på Brasils sjanser i dette VM-et, og dermed også på å vinne åttendelsfinalen mot Norge på lørdag, det sier Carlos Gil Emoinint, journalist i TV Globo.
3: I think Brazilian fans and the team itself, the confidence is growing during the World Cup. It's much bigger than it was before the start of the World Cup. But now I think the supporters and the team are very confident we can beat Norway for the first time in history.
0: Jeg tror både lag og fansen føler seg trygge på at vi kan slå Norge for første gang i historien, sa den brasilianske journalisten. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for en halvtime siden. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV 2. Det oppsiktsvekkende funnet av Mørstadskatten fra sen vikingtid på Rena i innlandet har så langt vist seg å bestå av over hele 4800 mynter, det bekrefter Kulturhistorisk museum ifølge forskning.no. De fleste myntene tyske og engelske fra sen vikingtid, men fire spesielle mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt 1046-1047. Og tallet kan øke ytterligere neste år, for da skal det søkes mer på jordet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer er nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. Dødstallene i Venezuela stiger. Over 2600 mennesker er nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement, melder Reuters. Det letes fortsatt etter savnede i ruinene av sammenraste bygninger. Samtidig er mer enn 12 000 mennesker skadet, ifølge departementet. Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyremedisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
1: I dag, lørdag, er det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den feiringen, sier korrespondent Peter Svår.
3: Her i DC, som er 95% demokratisk, så er det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som er MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge.
1: Englands åttendedelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter klokken 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for 1,5 time siden, og den kan du få med deg på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: på nyheter klokken 7. President Donald Trump hevder at USAs identitet under angrep fra radikale og ekstreme krefter i eget land. Det sa han i en tale ved det kjente monumentet Mount Rushmore fredag kveld amerikansk tid, kvelden før USAs 250-årsjubileum på uavhengighetsdagen 4. juli. Ifølge Reuters sa Trump at USA nå opplever en fornyelse av kommunisttrusselen, en generasjon etter at landet vant den kalde krigen mot kommunismen. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nordmarianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvåkingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5-orkan med vindkast på opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av sørgende krever hevn under den offisielle begravelsen til Irans tidligere leder Ali Khamenei i Teheran, det melder nyhetsbyrået AFP. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar, men begravelsen starter først nå. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. Det nå en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Argentina slo i natt Kapp Verde 3-2 etter ekstraomganger i fotball-VM. Etter ordinær tid var stillingen 1-1. Ekstraomgangene ble dramatiske, for etter at Argentina skåret sitt andre mål, så utlignet Kapp Verde, og slik hørtes det ut på NRK 1, hvor Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. López Cabral kommer seg forbi, og så går han på skuddet! Har du sett på maken da? Har du sett?
0: Men deretter skåret Argentina det tredje og avgjørende målet.
1: Og her sitter den igjen for Argentina! Og det Romero, den knalltøffe midtstopperen, som tøffest i den duellen! Og skal han senke kapper det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina tilbake igjen, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne!
0: Og dermed møter Argentina Egypt i åttendedelsfinalen på tirsdag. Et vogntog og et annet kjøretøy har nå på morgen kollidert i Sandesheitunnelen på E39 i Lindesnes kommune. Ulykken alvorlig, melder Agder politidistrikt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Dette er P3.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nasjonaldagsparaden i Washington D.C. er avlyst på grunn av ekstrem varme. Det er sendt ut farevarsel fra amerikanske værvarslingstjeneste, som skriver at temperaturen kan kjennes ut som så mye som 43 varmegrader. Og i storbyen Philadelphia er paraden avlyst. Arrangøren sier det er hjerteskjærende, da de hadde store planer på det som er USA sitt 250-års jubileum. 4. juli, altså i dag, feirer USA dagen de signerte papirer som førte til uavhengighetskrigen med Storbritannia i 1776. Tallet på bekreftet Ebola-smittetilfelle i Kongo har stiget til 1502, sier styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, viser tallet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet er forårsaket av en variant av Ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandesheitunnelen på E39. Ulykka er alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen er stengt. Argentina måtte ut i ekstraomganger for å slå Kapp Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kapp Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1 der Christian Nilsen kommenterte.
2: Det en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
1: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristiano Romero.
2: Og skal han senke kapper det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
1: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
3: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkammerater fra NFL.
1: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: 3. Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme i Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th I'm going to be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbysfra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet i Urix på NRK P2 klokka 11 i dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene i Stillehavet, og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg i gatene i Teheran i Iran i dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferden til Ali Khamenei, Irans sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Fotball nå. Colombia vann i natt 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut i kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn i nettet!
0: Det ropte kommentator Anders Bam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz i 8-delsfinale på tirsdag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Du hører på lørdagsrådet, og her løser vi problemer. Har du et, så send det inn til oss på mail. Det er det alle andre har gjort. lr@nrk.no Vi deler denne lørdagsmorgen sammen, og nå vil Caroline Johansen at Nora Svenningsen skal skjenke henne litt mer kaffe.
1: Og du satt den på bordet først.
2: Jeg er handicappet, så jeg kan ikke bruke to armer.
1: Nei, unnskyld, Nora.
2: Nei, for du var sånn, du ristet på hodet når jeg sa handicap, så var sånn, det driter jeg ikke gjør.
1: Sa du det? Jeg trodde du sa kaffe.
2: Nei, og Oddo bare så på men, rart og var sånn, gjør det selv.
1: Nei,
0: for kan ikke den andre Nora Svenningsen, du er her for første gang i et 3-timers lørdagsråd. Du har vært med på å tømme inboxen før. Men jeg må spørre deg, den andre hånda di kan ikke den, for den kan ikke trykke ned.
3: Nei. Og den kan ikke holde kopp.
0: Nei.
3: Så da blir det på en måte fat om meg den.
1: Ja. Men det var bra, det var du som satt ved pumpa der. Men jeg synes jo, det her var ikke noe problem.
3: Det blir litt Haribo kaffesmak.
0: Men la folk bli kjent med deg, Nora. Hva, for du har en hånd som kan trykke kaffe.
3: Spruta det på Odd her.
0: Det var en hånd som kan trykke kaffe. For hva er det med den andre hånda di?
3: Den andre hånda mi, den har en fødselsskade, en nerveskade i skulder. Fordi når jeg ble født, 6 kilo var jeg.
1: Oh, wow!
3: Ja, det er ikke normalt. Men da ber du på en måte om at det går gærent når de skal presse ut på en naturlig måte.
0: Oi. Det er veldig spennende å høre om din skade, men hvordan går det med moren din?
3: Hun har ikke vært det samme siden, altså. Det gikk jo fint, men det holdt på å gå gærent med oss begge, altså.
0: Ja.
3: For jeg tror de jordmødrene skulle sette rekord eller noe på mest mulig baby ut på en naturlig måte. Og så var det, den skaden jeg heter, den heter plexus brachialis, og den det er ikke sånn dritsjelden, men ofte så klarer man å reparere det igjen, fordi nervene slites i skulderen og drar ut. Men på min så var det så sterk avriving, at da ble det meg å slegge Moangi, altså på siden her. Den er litt sånn halvveis død.
0: Det er jo loika av død, men bare
3: slegge Moangi.
0: Ja.
3: Mm. Ja, den kommer jeg på nå, den skal jeg skrive ned på quotes du trodde du hadde hørt, men ikke har jeg allikevel.
0: Fy søren. Det er spennende, fordi norsk barselomsorg er jo i nyheten om dagen.
1: Hot. Og så er det veldig individuelt det der med fødsel. Jeg har født to barn som begge har vært 2755. Så
0: drømmefødsel.
1: Små hoder. Yeah. For hodene vokser fort etter de har kommet ut, så man tror det er noe feil. Ja. Og så stabiliserer det seg.
0: Ja.
3: Oi, det er gøy.
1: Smart.
0: 2, 7 og 6 kilo. Ja, det er mye spenn.
3: Prøv 6 kilo, ja.
1: Nei takk.
3: Nei, det navnet til mamma bør stå med rød skrift i kalenderen 28. mars når jeg ble født, altså, for hun fortjener en medalje. Ja.
0: Men så armen, den virker ikke så godt, men kjeften, den fikk du.
3: Den preker
0: den. Den fikk du. Nå skal vi hjelpe Anna. Det er jo derfor dere er her, for å gi råd, og Anna, hun trenger råd. Jeg leser mailen hun har sendt oss. Hei fine, og gode lørdagsråd. Det synes jeg stemmer. Jeg og lillebroren min, dere kan kalle han Andreas, har et veldig turbulent forhold til faren vår. Vi kuttet kontakt med han i starten av dette året, noe som har hjulpet meg veldig. Mamma og pappa skilte seg da jeg var barn, primært fordi pappa var utagerende og sint mot mamma. Gjennom barndommen har pappa hatt mye problemer med sinne, og jeg gikk mye rundt og var redd. Dette har ført til at jeg strever en del i dag, og har gått mye til psykolog på grunn av pappa. Han har heller ikke vært en god farsfigur for Andreas de siste årene, noe som selvfølgelig er komplisert for han også. Jeg har aldri snakket ordentlig med pappa om hvordan ting har vært i barndommen, eller hvordan Andreas har det. Da vi kuttet kontakt med han i februar, sendte vi begge en lang melding der vi forklarte hvorfor vi gjorde det, noe han aldri svarte oss på. Før jeg kuttet kontakten, kjøpte han og samboeren hans reise til der jeg bor nå, for å komme på besøk og dra på en konsert. Her om dagen sendte pappa melding og lurte på om de fortsatt skal komme hit. Han spurte om jeg ville ha besøk. Jeg svarte at om han ville komme på besøk, skulle han og jeg prate først, noe han var med på. Nå er jeg redd for hva jeg skal si, og hvordan pappa vil reagere. Han og jeg har aldri pratet ordentlig om ting som har skjedd og hvordan dette har vært for meg. Han har også en tendens til å fornekte og skyve ting bort. Derfor har jeg aldri fått noen som helst unnskyldning. Hvordan skal jeg starte? Hvordan skal jeg si ting? Er det egentlig noe vits å møte han i det hele tatt? Jeg har snakket masse med mamma om det, og hun støtter meg uansett hva jeg velger å gjøre, men jeg aner ikke hvordan jeg skal prate med pappa om dette. Jeg er jo veldig glad i han, og det hadde vært fint å kanskje ha et bedre forhold til han etter hvert, samme for broren min. Hilsen Anna, tidlig 20-årene. Så her er det et vanskelig forhold i en, jeg må nesten si i en prosess, for de har tatt avstand, og da har man jo valgt å gjøre noe. Men så har vi en konsert som står her som en slags sånn to be or not to be, en slags tidsfrist, som man kan velge å forholde seg til, eller ikke. Så hva slags følelse får dere av at denne konserten hovrer over her, og er en slags sånn, skal vi snakke nå, eller skal man snakke senere? Skal man forlenge pausen? Hva tenker dere om det Anna skriver her?
1: Jeg tenker umiddelbart på sånne sesonger i livet, på en måte. At sånn, nå når jeg plutselig har to barn, og er jo ikke ute etter klokka 19.00, liksom, så er sesongen i livet mitt, at det er ikke plass til så mye av det som var i kanskje forrige sesong da, før jeg fikk de barna.
0: Jeg liker at du som regissør tenker i sesonger. Jeg liker det, livets sesonger.
1: Ja. TV-regissør på min hals. Ja. Ikke film. Nei, ja, og sesonger kan jo også være i vår og vinter og sånn da, men at litt sånn, den sesongen her, så trenger jeg det her nå, og da må jeg rydde plass til det, sånn at det ikke blir for rotet, eller jeg ikke skader for mange rundt meg med min egen, og hun har jo gjort en ordentlig ryddejobb da, ved å ta avstand i februar. Og så sier hun jo det selv også, at det kan jo være ikke det skal være sånn her for alltid, det kan jo være, og det er jo en veldig sånn håpefull ting, for jeg tror at spesielt i relasjoner da, at man, og spesielt i nærme som man ikke har valgt selv, så må man liksom ha en del sånn her raushet til seg selv om at kanskje ikke det her vil være for alltid, fordi da vil jo alt være veldig trist hvis alt blir akkurat sånn. Nå har jeg har jo mistet min mor i 2024 til demens. Hun var syk i mange år da, og til og med i den forferdelige sykdommen demens, så har du sesonger. Selv om du tenker sånn, det her er dødssykdom, det er bare en vei vi skal, det skal bli verre og verre, bla bla. Men til og med der så kommer det plutselig en sesong av sånn, oi, det var litt lettere, det var litt liksom lettere å være i det som familie, og lettere å være pårørende og sånn, og så kommer det en ny sesong som er sånn, oi, fuck, den her var mørk. Men så vet man at det vil liksom alltid, sånn at, Karoline Johansen, det er altså utrolig svevende, men det må liksom bare godta sånn at, ok, skal vi se om du kan komme på, for jeg synes jo det at han selv har tatt kontakt og vært sånn, skal jeg komme? Kontra at han har vært sånn, jo, vil du ikke ha noen kontakt med meg, så jeg får dra på den konserten, så får bare dyr og gå. At han har tatt det steget viser jo at han har jo respektert at hun har gjort et valg før, i februar, og så er det sånn, kan jeg komme eller ikke? Skal vi prøve? Kanskje skal man prøve å igjen da, liksom bare tenke sånn, vi får se hvordan det blir.
0: Men tenker du at den konserten som nå ligger der booket, at den kan være en slags starten på en ny sesong? Og så vet man ikke hvordan den sesongen blir.
1: Det kommer jo litt an på han. Jeg føler ballen ligger hos han. Sånn hvis
0: men ballen, han har jo tatt initiativet. Han har jo faktisk, som du sier, han kunne jo bare si sånn, ja, det skal vel ikke dit jeg. Han har jo faktisk tatt kontakt og sagt, hva ønsker du i forhold til dette?
1: Ja, hvis man sier da at siden du spør, så har jeg jo kjempelyst at vi kan treffes hvis du har lyst til det.
0: Mm. Og hun og har sagt, da må vi prate mer. Først, og så har han sagt, det er jeg åpen for.
1: Ja, det høres ut som en veldig fin åpning. Så kan de jo snakke og se om det passer seg å møtes nå eller ikke. Og der tenker jeg jo hun som virker som at hun har et behov for å finne ut av hvordan hun skal få leve uten å være redd og fryktfull, da, fordi hun har fått med seg det fra barndommen. Så kan du jo etter den samtalen ta et valg om at skal jeg møte deg nå, eller var det nok?
0: Eller er dette bare stressodd? Er dette utløst bare av den konserten? Blir det stress å ta den praten? Og shit, vi må ta det før, sånn at de kan komme. Eller er det, liksom, skal hun vente?
4: Nei, jeg tenker at jeg tenkte litt på han Veslebroren, det tror jeg i alle fall hvis jeg ikke tenker, ja, Veslebror, han
0: Andreas.
4: For han så er det i alle fall kjempebra hvis hun teker liksom litt ansvar og teker og møter han faren og preker med han og tenker så bra det er for han. Så hvis hun brydde seg om han, så tror jeg det er kjempeviktig. Og så generelt så det der med å liksom kutte kontakten i slike, det synes jeg virker så utrolig tragisk og dumt, og uansett nesten så er det veldig viktig og veldig bra å ha en eller annen slags form for relasjon, da, slik at det blir gjeldig som liv i mye bedre, tror jeg. Og så er det noe med det da, at når hun blir voksen, så kan kanskje hun kan se denne faren sin på en litt annen måte, da. Og, men det virker jo som da, at det har litt seriøs problem med faren, da. For det er mange av oss som kan ha litt temperament, og det kan jo være litt kjipt for deg som bor i huset, men det er jo...
0: Tror du ikke det er kjipt for, hvis jeg skal, jeg tenker at de med temperamentsproblemer, og da mener jeg ekte, jeg mener i mange hus så, så er det mye følelser, og det skal være rom for på en måte sånn, der blir jeg, får si, unnskyld, men når det blir en fryktkultur, da tenker jeg sånn, oi, da er vi opp et steg. Men jeg tenker at for den som sprer fryktkulturen, at det også må være en veldig skam for de menneskene som kanskje ikke de tør å snakke om. Nå bare tenker jeg høyt, fordi at det å ikke klare å regulere følelsene sine, det er jo noe veldig barnslig i det. Og som voksen så tror jeg man må skamme seg på en eller annen måte litt over det, at det kanskje er noe skam hos han faren.
4: Absolutt, det tror jeg. Så, ja.
0: Altså må jeg bare si, jeg er litt fan av altså kutte kontakt, jeg mener ikke sånn, og der skal vi aldri snakkes mer, men her har de, jeg synes de har vært gode her da, de har kjent at dette her er ikke noe bra for oss nå, og de har sagt for at vi trenger en pause. Og innimellom så synes jeg det er helt ok å ta pauser i livet, og så er jo spørsmålet, skal vi trykke play nå, eller skal...
3: Hun sa jo liksom at du har hatt det veldig bra etter de kutta kontakt, men at the same time, det jeg tenker, det høres veldig ut som her, er jo at Anna trenger en slags unnskyldning. Jeg tror Anna trenger å få høre at faren faktisk ser litt hva han har gjort. Og det hun spurte om her også er jo på en måte at de har sagt ja til å ta denne praten. Hvordan skal jeg starte? Hva skal jeg ta opp liksom? Og det jeg tror er veldig lurt for Anna nå, hvis hun er fast bestemt på å ta den samtalen, som jeg synes hun bør gjøre. For jeg tror den lette utveien er å kutte ut kontakt. Men den vanskelige og kanskje den beste utveien er å ta det opp.
0: Mest helbredende på sikt.
3: Ja, for å se om det funker, og hvis han fortsatt ikke endrer seg i det hele tatt, da har man i hvert fall prøvd. Men jeg tror det som er veldig lurt her, det hjelper i hvert fall alltid meg å skrive ned alt vi fram. Og her, hun har jo hatt mye frykt for faren, han har vært veldig sånn, sinnet, utagerende. Jeg tror det er viktig å møtes med forståelse, at ikke det er bare du er sånn og sånn og sånn, men heller møtes med sånn, jeg har følt på dette og dette når du gjør sånn og sånn. Og vise at sånn, og jeg forstår det at det kan være sånn, men også liksom dra inn lillebror, som da, hun er jo starten av 20, han er kanskje 18, 17, kjempesårbar alder. Så jeg tror det er lurt å skrive ned hva du vil si, og så tror jeg at man, selv har jeg tatt en samtale der jeg, som, det var noe som har gjort at jeg har hatt litt en sånn traumerespons nesten, i voksen alder som jeg ikke visste hva det var, helt til jeg tok det opp med vedkommende, med forståelse, og så avsluttet med at jeg tror det jeg trenger herfra er en unnskyldning, for hvordan du har behandlet meg, og da å få den unnskyldningen, for søren og lettet man ble, at det var sånn, åh, for det krever jo å si unnskyld også, det er jo, og jeg ser for meg at for faren også, som sikkert,
0: men det krever jo en innsikt av den andre da,
3: ja. Altså,
0: for å få en unnskyldning, ja. I hvert fall som kanskje som betyr noe.
3: Så jeg tror at man må skrive litt ned og være litt nøye med hvordan man skal ta denne praten, slik at ikke det blir en kjeft og skrike prat, men heller en
1: man kan jo formulere noen åpne spørsmål kanskje, i stedet for å bare fortelle påstand på dette var sånn du var eller da, stille.
0: Men jeg tenkte på da de tok den pausen, så sendte de jo, så forklarte de jo hvorfor. Som de jo aldri fikk noe svar på, men det betyr at han er jo ikke helt i mørket på hva det gjelder. Så jeg tenker, kunne det vært en idé at det første, eller nesten at man kanskje også, ok, jeg vil gjerne at vi prates, men tenk gjerne igjennom det vi skrev til deg, sånn at han, og det kan godt være at han har gjort det, men at man nesten kan åpne med, ja, hva tenker du om dette?
1: Yes, det er et bra
3: spørsmål. Helt enig. Det er sånn du kan starte, Anna. du lurte på hvordan man starter. Jeg synes vi burde starte sånn. Ja. Hva og tenker da, du om meldingen vi sendte deg?
1: Å være åpen for alt da. Mm. Ikke, ikke alt av kommune, men være åpen for alt. Ja.
0: Og så altså, bare komme på at i sånn der... eller sånn i når man møtes som bare helt vanlige mennesker som egentlig du vet noen mennesker som snakker om noe som hvor det er masse følelser involvert og det er vi ofte ikke så gode men det man må huske på sånn at, jeg tror, at man ikke har for høye egentlig forventninger til hva den samtalen eller hva det møtet skal bli for at ofte så kan det sette i gang man møtes, snakker sammen og så skjer det masse prosesser
1: yes
0: hos, hos
1: altså, som påvirker neste sesong
0: ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: nettopp
0: men de må møtes de, ja, kan ikke, de kan ikke men de bor jo på forskjellige steder for jeg tenker sånn, ringe ah, det er vel ikke en telefonsamtale og jeg tenker det er i hvert fall ikke en mailutveksling for da kan man jo ikke se fjes og respons og, så de må vel møtes
3: ja, men jeg synes ikke hvis, telefonsamtale er ikke det dummeste heller hvis man er litt engstelig hvis man har hatt traume med å være redd og vært hos psykolog jeg selv tok det over telefonen ikke fordi jeg var redd altså, men bare fordi at det er, du bruker fortsatt stemmen og du får sagt det du vil Så en telefon er ikke det verste heller, det er mindre skummelt også.
1: En samtale i en bil, det er jo ofte et tips.
0: Det kan ikke hvis man har vært masse redd for litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje telefonen ikke er så dumt, Mora? Stiller du deg bak det, Odd? Telefon?
4: Vi må ikke være enige. Jeg synes det var så flott å organisere, det var rene terapiopplegget, det som er gjort med en konsert, og lurer på hva slags konsert er det er det liksom Postkjørebygge eller er det Mozarts Requiem liksom?
0: Tenk hvis det er din konsert
1: ja, det er det
0: du skal jo spille konserter Odd
4: og så tenkte jeg noe, at jeg måtte si noe men jeg ikke kom noe, på noe veldig bra å si egentlig men jeg tenkte i hvert fall på det der at en slik samtale liksom retrospektiv med hun Anna og han faren som, og Anna blir vi vaksen og hun kan sikkert putte han faren som jeg sagt før på lørdagsrådet litt inn i en slik pakke der borte og kan livet ha gått utenfor den pakka men det som med slik til det utagerende oppførsel og raseri og så for han faren sin del, det er at in the heat of the moment, helt sikkert, så føles det som en der og da, så føles det som en rettferdig harme, da, derfor han blir så sjukt sendet, og så er liksom årsaken da, til at han blir så sendet, det er hans eget temperament, det er liksom ikke den bilen som ikke lett seg pakke etter ferien og mobiltelefonen som man ikke fann og så det at han for liksom at jeg snakker om rett og slett det er liksom spikeren på ved nemlig hans temperament det er jo noe i seg selv ganske mye verdt da, for at det er med på liksom forminske den der store spøkelse som slikt kan være da.
1: Ja, og den følelsen at det er hennes feil, eller at vi har påført deg det at du måtte bli... Sånn,
4: nettopp det, for det er jo det som ligger det in the heat of the moment og føles som rettferdig harme, så skyver jo han det ut på det, en som er sendet, skuvar jo det på alle de som en er mest glad i, så klart. Mm. Det er jo der i en utifi. Så det også får liksom... snakke seg gjennom det da, det forminsker jo den der konflikten helt garantert
1: og det er jo sant at hun blir redd og da kan hun ikke si sånn det føler du ikke den følelsen er jo min følelse på en måte men sånn som hun tar ansvar for seg så har han også ansvar for seg ikke sant? Sånn at, ja.
0: Hvis man går inn i den samtalen da, hvis vi skal prøve å lande en slags sånn, en vei en tydelig vei så tenker jeg at å stille han, for du har allerede på en måte sendt den første mailen, men stille han spørsmål, altså bare kanskje være litt sånn, hva har du følt? Hvordan har det påvirket deg? Litt sånn, hvor kommer det fra?
1: Ja.
0: Og så kanskje være mer sånn, og hva tenker du om hva det har gjort med meg? Og Andreas? Og så ta den biten, altså sånn, ja, men jeg tror at, jeg vet ikke om det er liksom det beste man kan håpe på, og gjerne se for seg en tårevått gjenforening, men da, det krever jo at han innser masse ting og ber om unnskyldning og sånn, og om det realistisk vet jeg liksom ikke, men på sikt tror jeg at man kan finne sammen, men om man finner det i tide til konserten, det vet jeg ikke, men jeg tror likevel kanskje det at dette start. Er starten på en ny sesong.
2: Ja.

0: kinder.
1: Åh, nå skal vi ut og reise. Vi må ut og reise, og det er det mange som skal i tiden fremover. For Line, hun stiller et spennende spørsmål, synes jeg. Og kommer med en god beskrivelse som man kan kjenne seg igjen i. Jeg sitter i skrivende stund med dere på øret, ganske sliten og fyllesjuk, på en EasyJet-flyvning på vei hjem fra storbytur. Midt i Jon Almås sin beskrivelse av å ikke forstå konseptet kjæreste før han fylte 21 år, dette var forrige lørdag, så ble jeg brått frarøvet det lille jeg hadde av komfort ved at passasjeren foran meg dunket setet sitt inn i knærne mine. Nå har jeg et sete i fanget, ingen beinplass og en boblende irritasjon inni meg. Jeg klarer ikke å unngå å tenke at passasjeren foran meg er hensynsløs og egoistisk, som absolutt skal lene setet sitt helt tilbake, når det åpenbart går på bekostning av meg. Men jeg undrer meg også over om det er jeg som er urimelig. Hvem har egentlig rett på de ekstra centimeterne her? Innimot høysesong for helgetur og sommerferie ønsker jeg at dere drøfter dette dilemmaet og bidrar med noen retningslinjer for oss reisende. Har man alltid rett til å lene setet sitt helt bakover på fly? Bør man spørre passasjeren bak eller sjekke lengden på beina deres først? Er det kanskje tillatt på langdistanseflyvning med større fly, men ikke på kortere flyvninger med trange fly? Hvis passasjeren foran meg lener setet bakover, kan det da rettferdiggjøres at jeg gjør det samme for å kompensere for manglende beinplass? Vennligst, kjør debatt! Med vennlig hilsen, Line med lange bein.
2: Line altså, hun liker deg.
3: Ja.
2: Altså, det jeg tenker på, så det er grusomt, det synes jeg er så vanvittig irriterende. Så sier du det nok så trangt, og så er det slik, så fær du liksom en slik fremmed person i bokstavelig talt i fanget, liksom. Nei, det er helt ute. Ja, fy fader. Det skulle ikke være lov, og jeg er for min del, nå skal jeg gjøre meg helt ferdig med en gang. På kortet, jeg har lært meg at jeg kviler faktisk best med at jeg lener ikke setet tilbake da. Mm. Ikke at jeg har noen helgen og så.
1: Men det er litt det du beskriver deg som, men ja.
2: Men på slik langdistanse, der tror jeg det må være lov, men der er det jo litt bedre plass, tror jeg.
1: Men du sitter altså helt rak i ryggen Oslo-Milano liksom? Det bare fant jeg på
2: nei,
1: en distanse?
2: Ja, nei, det var litt langdistanse.
1: Det er bare tre timer og 40 timer?
2: Ja, som regel så gjør jeg det da, men ja, det er fordi at jeg liker det litt da.
1: Ok.
2: Men, nei, jeg synes det er litt...
3: Langdistanse, så bra info å ha om deg. Ja. Han liker å ta kvillen i 90 grader.
1: Ja. Nei, langdistanse, da tenker jeg sånn transatlantisk, altså,
2: okay,
1: kabinpersonalet slukker lys og sånn, det er langdistanse. Mm.
2: Ja. Ja. Nei, men det er bare den der følelsen når du, her var det litt trångt, og så fær du den der gosslegge der fremme
3: ja.
2: Der,
3: slik, ja. Men dere er ganske høy, eller hvor høy er du, Nora?
4: 1,79
3: lange ben, eller?
4: Langt alt.
3: Langt alt,
4: ja. Langt hår, langt kropp.
1: Korte ben, veldig lang overkropp.
4: Ja, ordentlig lange ben og lang overkropp. Mm. Men jeg også kjenner at jeg også steller meg de samme spørsmålene hele tiden, fordi dette er en debatt. Hvis det hadde vært et politisk parti, flysetteavdelingen, jeg hadde vært stemt, ikke tillitsvalgt. Men jeg har som en veldig god regel, til og med når det er langdistanse, så pleier jeg alltid å snu meg, se hvem som sitter der. Hvis ikke det sitter noen, bong, rett ned. Hvis det sitter et barn der, spør jeg voksne personen ved siden av barnet. Hvis det sitter en voksen, spør jeg, hallo, kan jeg putte ned setet?
3: Jeg må alltid spørre,
4: for jeg også, på kortet, da sitter jeg med ryggen oppe, og ja, jeg reiser litt. Det er jo noen her som skal til Bangkok i morgen, 11 timer med fly. Ja.
1: Oi, sånn.
4: Yes. Ok. Den var gøy knep der. Ok, i hvert fall. Så det er jeg forberedt på, og hvis noen smeller ned setet på meg, så kan jeg også bli litt sånn der tantete. Jeg kan bli litt offete.
1: Mm.
4: Åh!
3: Ja, for du sier ikke da sånn, hei, hei, hei.
4: Jeg har gjort det noen ganger.
3: Ja, du har gjort det.
4: Men jeg er ikke fremmed for da knærne mine skyter i ryggen på de da, for de blir jo innestengt. Så da får jo de en ekkel massasje da. Men den ene gangen jeg har sagt ifra, da satt jeg på bakerste rad på vei til Tromsø. Du får ikke setene ned. Det er dritliten plass. Jeg sitter ved siden av det jeg vil kalle en basketballspiller. Fytti helsik hvor lange beina han hadde. Vi sitter tilbake, så første når setebeltplingen går av, smeller ned setet. Han har jo egentlig ikke plass til å smelle setet. Han må jo spre beina inn på meg. Og det er første gang jeg var sånn, du, det er ikke plass til å legge ned setet her, altså, dessverre. Det er kjempelange bein, og vi får ikke lagt ned setene vi heller. Men da retter han det opp.
1: Ja.
4: Så stort sett så... Ja,
3: kommunikasjon er jo et bra...
4: Det er det jeg sier fra ordentlig, bare sier fra på en høflig måte, fordi at du kan være uheldig og møte på noen som er sånn, ja, men det er jo en funksjon da. Men det er liksom rett, det å bare...
3: Min rett som betalende flypassasjer er jo at jeg får lov til å gjøre hva jeg vil på det setet her.
4: Så de kan du møte på. Ja. Men jeg tenker at det er heller best å bare spørre litt høflig sånn, du, jeg har veldig lange bein, beklager deg, så jeg får ikke plass, jeg, hvis du skal lene ned setet.
1: Mm.
4: Men jeg kan godt massere deg i hodet, kanskje du sovner da.
1: Da hadde jeg smelt setet rett ned.
4: Ja.
1: Hei, livet, jeg har sagt da. Og så bare, Bendix, kjør hodet.
2: Ja, er det uhøflig da? For at det er meg innrømme jeg, da, for at når du får det i fanget, så, så blir jo kneet trygt. Så. Og da liksom trykker det litt tilbake, og det føler jeg at den, da blir det ein-ein, altså da ser da blir det non-kommunikativ som ikke er slik humørsur, det er liksom bare det som skjer, og så kan du liksom, da skjønner kanskje vedkommende at, han liksom lener seg litt i annenmanns fang.
1: Ja.
4: Du planter et godt hint her også.
1: Ja, det
4: jeg pleier
1: hint.
4: Alltid å skyte litt knær før jeg er sånn, du, kan ikke du sette opp han?
1: Ja.
4: Vipser av 50.
2: For jeg liker så godt slik, slik åpen kommunikasjon som gjør at det ikke blir slik kan du være så snill liksom, jeg liker slik liksom teiken teiken i tegn i tiden som ikke, at du ikke snakker sammen da. Men det er, jo det, det er jo det å snakke sammen som er det beste.
3: Ja, men du kan jo sende en lapp, eller et brev da.
2: Et brev,
3: det er veldig koselig da, hvis du sender en lapp, og så skriver du hilsen Odd Nordstoga.
1: Sånn, hvis man ikke tør å...
3: Jeg har veldig... Nei, unnskyld, jeg kan ikke gå på den dialekten.
1: Nei.
3: Men her kommer et brev med lange ben.
4: Sende som kan, papirfly.
3: Kan du sende en tegn i tid, og tegne en liten strekfigur med kjempelange ben, og så si sånn, dette er en rebus.
1: Er dette de introverte, de som ikke tør å ta en Nora?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, men også, jeg visste ikke at dette var et så stort problem. Det er også fordi jeg er jo ikke så høy. Og jeg har ikke reist komfortabelt. Jeg tenker fly ikke er komfortabelt. Jeg. Og jeg har reist med barn i 4 år nå snart. Og da har man jo nok å tenke på.
4: Men for oss med lange bein som reiser barneløs og på Emirates, da vil jeg ha den beinplassen. Altså.
3: Ja, det,
4: men... det er ikke noe jeg er da. Jeg er mye på Reiner.
3: Hør på. Jeg må si det. Men det er jo litt sykt at vi i hele tatt kan fly. Burde vi ikke sitte og tenke på det?
1: Ja, det.
3: At vi fucking ser opp i lufta og alle mennesker blir fraktet på 0, swish til andre siden av verden.
1: Det er når du begynner å bli bevisst det, at flyskrekken kan kikke inn, at nå er jeg opp i lufta.
2: Men du, tror du at SAS og Norwegian også spekulerer litt i trång beinplass for å få selvt flere slike plusssete?
3: Er det bedre på pluss når det kommer til beinplass?
2: Jeg satt en gang så satt jeg på investere, jeg og Ingeborg Bratland investerer slik plussete til New York.
3: Unnskyld meg en gang, Odd Norstoga. Du har ikke stått det en gang på SAS pluss?
2: Jo, en gang.
3: Come on!
2: Jeg gir jo, vet du. Nei, som jeg gir. Men det var helt fantastisk.
1: Ja, det,
2: herregud,
1: det
2: har vært
1: pengene.
2: Ja, det har bare vært.
3: Men du kan jo skrive av til og med. Hva er det du holder på med? Du må bare kjøre pluss.
2: Det er klart det kan det.
1: Ja. Han er gjerrug.
3: Han er gjerrug på avskrivinga på...
1: Men altså, jeg må innrømme at i inngangen til dette, så har jeg tenkt sånn, den fordelen med å kunne vippe seg tilbakeover, det er innbakt i den prisen. Men jeg tenker at det viktigste her er vel å ta hensyn.
3: Ja.
1: Når du er ute og reiser, og bare vipper det setet, og du kjenner liksom et kne, så liksom kjenn etter, ta hensyn til hverandre.
4: Du kan stjæle et brød på butikken, men du gjør ikke.
1: Nei.
4: Du tar hensyn til de andre som
3: spør først.
4: Brød.
3: Kan jeg stjæle brød?
1: Ja.
3: Sier, nei, jeg sier, ok.
1: Jeg tar hensyn til de som får betalt for å lage det brødet, og så betaler jeg for det brødet, også fordi jeg er redd for å komme i fengsel.
3: Same.
1: Men jeg tenker, la oss gjøre denne, for det skal bli trangt, og det skal bli varmt de kommende månedene på disse trange flyene. Kan vi ikke ta hensyn til hverandre?
3: Ja. Og tør å kommunisere. We will

0: Man tenker at ja, men vi alle gjør det likt, og så viser det seg at det gjør vi ikke. Vi snakket om det der med å gå av flyet også, som kan være en provoserende prosess, synes jeg, hvor folk skal bare kjøre på med sitt, og det blir sånn, alle skal av. Vi må ta litt, der er det, hensyn ja. Til hverandre, det er hensyn. Det handler om.
1: Jeg får så mange svette rygger og romper i fjeset.
0: Ja.
1: Men, ikke på flyet, men bare generelt.
2: Det er kjempebra forslag til innholdsproduksjon, slik flyselskap, We Fly, eller, det ja, ja. Er så veldig svulstig og lite innhold. Så det her er det jo kjempebra content for reklamefilmer, ja. For Fly Emirates og ja. SAS og Norwegian og hele gjengen. Ja. Her er det masse greier å ta tak i, som du kan gjøre kjempegode reklamefilmer.
1: Kan ikke du lage noen par låter til hvert år?
2: Jeg kan lage musikken.
3: Ja. Men du har noen gode tekst. Da du nå, på hvor leis kommer seg av.
2: Ja. Ja.
3: Jeg visste ikke.
2: Kanskje, jeg er så dårlig på å skrive et litt praktisk.
0: Hvorfor kom ekko nå? Var det håpet du at Odd skulle lage musikken her og nå, eller hva?
4: Jeg tenkte, jeg hadde håpet han skulle si en sånn setning som flyselskapene kunne klippe ut.
0: Ja. Nei, men jeg tenker også de der informasjonsfilmene med litt sånn
2: Kanskje du kan bruke You'll Never Walk Alone.
0: Yes.
1: Jeg hadde en piratdrakt, en copy, en ikke piratdrakt, sånn at det er fake fotballdrakt av Liverpool, der det ikke sto You never walk alone, det sto You are not alone.
0: Det gjelder også Bosch. Hvorfor er den så billig? Jeg tar den. Stemmene du hører er Odd Nordstoga, Nori.
1: Ja.
0: Nora Svenningsen og Caroline Johansen, og de skal hjelpe deg, Selma. Du har skrevet en nydelig mail og sendt den til lr@nrk.no. Og hun begynner med dette. Er det mulig å miste følelser? Sånn som man mister husnøkler og solbriller. Jeg, på 25, skriver hun, har vært sammen med kjæresten min på 27 i 4 år. Vi bor sammen, deler alt fra Netflix-passord til tannkrem, og han er verdens snilleste fyr. Problemet? Jeg aner ikke hvor følelsene mine tok veien. Jeg har sjekket øverst i skapet, bak vaskemaskinen, og til og med i den skuffen med gamle ladekabler og kvitteringer. Null følelser. Det har ikke skjedd noe dramatisk. Det er mer som å våkne opp og plutselig ikke crave taco mer.
3: Er ikke dette så utrolig ja. Poetisk? Poet og ja. Bok in bare, writing.
0: Men jeg elsket jo taco, og så vil jeg ikke ha det mer.
3: Ja. Som var med sushi for meg etter jeg fikk barn.
0: Det er rart, skriver Selma, for jeg liker han jo. Jeg bare føler ikke at jeg liker han lenger. Er dette en klassisk følelsene kommer og går greie? Eller må jeg innse at de har tatt heisen ned og ikke trykt på returknappen? Hva gjør man når hjertet oppfører seg som en glemsk småbarnspappa? Hilsen, følelsesløst forvirra, Selma.
3: Yes, hva er det her? Er vi med i en... Ja, det føltes som en sånn skjult kamera for en ny serie.
0: Ja,
2: du
0: sånn
2: gjorde det.
0: Og jeg bare ser så gøyalt poetisk bilde, at du går rundt og leter etter følelsen dine, sånn som du gjør med sånn, hvor er det? Hvor er det? La den.
3: Mm.
0: Men hva... Kan man miste følelsene på denne måten for så å finne dem igjen, Nora?
1: Ja, for det er det. Jeg har bare skrevet på lappen min her 6 spørsmålstegn.
0: Ja.
1: Jeg bare tenkte, fordi jeg føler jeg trenger mer info her. Ja. Det er litt sånn, føler Selma nå på en mer vennskapelig tone, at ikke man er lenger tiltrukket, liksom. Fordi at hun liker han jo fortsatt, men hun liker ikke han.
0: Mm.
1: Men jeg føler jeg også har så... Jeg har jo bare, nå er jo mitt første forhold, så jeg har liksom aldri opplevd å miste følelser lenger, men jeg tror at så sekunder man kjenner på litt sånn, oi, nå ble jeg litt vennskapelig her, er det ikke da du tapper av gagball og babyolje?
0: Ja, men, og det er jo sant på en måte, fordi det som til slutt gjør deg til noe mer enn venner, er jo det at vi også ligger sammen,
1: ja.
0: Og er intime.
1: Så hva liksom, er dere kosete på hverandre? Er dere flinke til å liksom gi hverandre komplimenter og ta på hverandre? Mm. Eller er det bare sånn at det er sånn...
0: Har hun sagt det høyt? At det er sånn, nå har vi glidt over i liksom, ja. Den vennskapelige Netflix-chillen her?
1: At man kanskje må... Ja, hinte litt sånn, vi skal ikke... Mm.
3: Men måten å formulere seg på avslører jo litt som en på en måte drømmende type. En som liker å være i store bilder, eller små bilder, svulstige følelser. Og da lurer jeg på hva slags følelser, og hva er liksom for henne bra følelser sånn, for alle følelsene er ikke bort, eller sånn.
0: Nei, det er jo det må jo være kjærlighet der, for man har jo bare sett at at hun aldri skal finne tilbake til noe lignende følelse, så vil hun jo ha et vennskap i bånd, og vennskap er jo også kjærlighet, så det er det jo der.
2: Og forelskelse blir jo litt borte der, så det er jo litt om å finne ut av det som du sa, at er det bare velkommen til livet?
3: Ja, det er akkurat det. Selma. Det er jo ikke din tekst det, men kjærlighet er mer enn forelskelse, var det jo en som... Kjærlighet
2: er mer enn forelskelse.
3: Oi. Der fikk vi etter hånden fra.
0: Har du vært med å skrive på det? Han er fra der du er fra, Dr. Jones.
4: Ja, han er fra Brumunddal, ja, sånn det er ikke helt...
2: Nei, er det Alf Preus? Ikke Alf Preus.
1: Vi snakker...
4: Gaute Ormåsen. Ja.
3: Men jeg har lært meg et triks i mitt liv når ting blir litt sånn, jeg begynner å bli litt sånn nostalgisk på sånn, å, jeg husker når det var så bra før, og jeg husker når det var da og den tiden der, men da pleier jeg å tenke sånn, nei, Karoline, nå må du sikte mot horisonten, nå må du se for deg at det er en flat horisont, sola skinner ned i vannet, og utover den horisonten, så blir det bedre, det kan bli noe mer. Vi må ikke se bakover og se, se tilbake, og det var så fint den lille øya som vi var på der, men den er så langt unna, vi kommer oss alle tilbake dit, for den, egentlig finnes den ikke lenger, for det har vært, men horisonten der finnes ting som vi ikke aner.
0: Og det er så spennende å sikte mot horisonten.
3: Ja, og noen ganger så er det helt tåkelagt, og så vet du liksom ikke, kommer det noen ting egentlig? Men det gjør det. Mm. Og plutselig, så skjønner jeg, det er noen ting der, det er bittelitt, og så blir det større og større, og så ser du, det er jo der, der er det jo.
0: Plutselig kommer du til ditt Hawaii.
3: Ja, og de følelsene har du aldri følt før. Og så har du samme han du bare digger, og synes er kjempesnill, og så bare, la oss si dere plutselig, å herregud, vi skal ha barn sammen. Mm. Og så er du bare så glad, for at du er han du får de barna med, for at han er jo helt fantastisk far. Det visste jeg ikke.
0: Men hva gjør man, altså Odd, hvor mange år har du vært gift?
2: Siden 2002, 23 år da.
0: Ja, ikke sant?
1: Oh my days.
0: Ja, for jeg har bare 13.
2: Men,
3: kan jeg skikkelig... få litt feedback?
2: Det er fantastisk, men vi kan ikke snakke slik vanlig, men du var på det poetiske hjørnet. Er vi out of time slik en? Ikke sant? Det er liksom som å sikre på en, å være på jakt, så sitter du der på post i skogen og venter på en elg, og når du er 20 år da, så kommer det en elg som du skyter, og da er følelsene bare, wow, vanvittig. Så sitter du der neste år, det kommer ingen ting. Du sitter og ser ut i horisonten. Men plutselig en dag, når du egentlig er gitt opp, så kommer det en hjort, en fra venstre, piltrer ned der, og du kjenner at det bare bruser opp av spenning og adrenalin og alt. Men, for det er en hjort, og slik er med kjærleiken da.
0: Men, vet du hva? Ja, det er så flott sagt. Altså både horisont og jakt. Jo, men for da har du sittet der på post og kjedet deg, og det er jo det som er det
3: mitt. Framfor nesa di.
0: Ja.
3: Du har ikke sett langt ut i horisont, du har ikke sett langt inn i skogen.
0: Men hvor lenge? Her kommer jo det store
4: spørsmålet. Og før det da, så må jo Nora komme med sitt bilde også.
3: Ja, ja, Nora. Får høre.
1: Kan jeg få sånn klang?
4: Ja.
1: Det er... I horisonten ligger det en hytte, og hytta den er varm. Men plutselig en dag så går strømmen. Men så finner du sikringsskapet. Skrur du på sikringen igjen. Og så var strømmen tilbake.
0: Og da er du glad du ikke flyttet fra den hytta.
1: Jep.
0: Ja.
1: Så du kan jo gjerne kalle meg Trygve Skau da, hvis du har lyst til det.
0: Men spørsmålet er jo... Altså, nydelige metaforer, ikke sant? Men hvor lenge, hvor mange jaktsesonger gidder du å sitte på post uten å se en elg eller hjort, sant? Før du bare tenker sånn, jeg er ikke noen jeger. Eller hvor lenge, det er sånn, ja, sikt mot horisonten, men når du er i tåka og lurer på, hva er det som er foran der? Hvor lenge skal man være i tåka?
1: Først, nå snakker vi metaforens land. Hvis du sitter på jakt... Da må du først, hvis du begynner å bli litt sånn utomover, sånn, hvor er det? Da må du begynne å komme med hjelpemidler. Da må du begynne å ta med deg mark neste dag.
0: Du er på fiske nå.
1: Men kanskje, hva spiser hjortene?
0: Se på Odd.
2: Litt slik forskjellig.
1: Da tar du med deg litt forskjellig.
0: Litt tørrfor.
1: Og så sitter du liksom, kanskje du begynner å lage litt lyder. For å prøve å lokke til et nytt dyr, og i et forhold da, ja. Men da tar du trusa litt efter deg da.
0: Og så tar du trusa og sier sånn,
1: Ja. Her er en som ikke har truse på i stua. Ikke sant? At du begynner litt der.
0: Mm.
1: Og så, når, at du må begynne med litt hjelpemidler. Men hvis ikke hjelpemidlene fungerer, og du fortsatt har rodd i 8 år, og sånn, hvis ikke jeg møter på Kaptein Sabeltann snart, altså, da er det kanskje på tide å leite etter et ny horisont.
0: Dette er et veldig godt poeng. For hvis du bare sitter på jakt og tenker, hvor blir den av, og du ikke har tatt med den med hjelpemidler, eller du bare sitter i den båten og tenker sånn, nei, jeg får bare se hvor den driver da. Eller skal du begynne å padle med hendene og tenke sånn, hva er det som skjer da hvis jeg prøver noe nytt? Sant?
1: Kanskje du må prøve nytt, kanskje du også må bro med hendene, kanskje du må lage et seil av en t-skjorte, kanskje du må gjøre masse forskjellig.
0: Ja.
1: Fordi jeg føler at folk kan bli, uten at jeg sier at Selma gjør det nå, men jeg føler at man ofte, mye oftere nå enn før i tida, gir litt fortere opp.
0: Mm.
1: Så fort det blir litt kjedelig, så fort det blir litt tungt, så er det sånn, nei, da finner jeg noe bedre. Nå er det ikke spennende lenger.
0: Mm.
1: Du må jobbe litt, altså.
3: Ja, herre min hatt. Hvis du ikke jobber, da kommer du ingen vei.
1: Nei.
3: Du må jobbe først og fremst, være enig om det, at her, det er jo ingenting som blir noen ting i verden, hvis ikke man har en innsats. Så innsatsen må til.
0: Ja, for folk vil liksom, vi lengter fortsatt som mennesker etter den store kjærligheten, men tålmodigheten, den har vi mistet.
1: Det er det. Så bare sitt litt rolig i båten samtidig som du begynner med litt paddling og kanskje tester et seil.
0: Mm.
1: Hvis du fortsatt har ingen respons, eller du bare merker at nå er det hull i båten og den synker, da er det nok på tide å ta en liten prat. Altså.
0: Er det lov til å si til den man enten sitter på post på jakt med, eller oppe i båten sikte mot horisonten med at nå synes jeg nå må vi prøve noe nytt for at nå går det litt sakte her. Jeg trenger å vite at vi kommer oss fremover, eller at det kommer en hjort. Fader, jeg elsker å snakke metaforer.
1: Ingen snakker hyre om hytta da.
2: Faktisk helt sant, jeg skal på hjortejakt til Skottland til høsten.
0: Ja.
2: Så apropos. Ja. Men du, altså ikke metafor nå.
1: Nei, ja, for det var det.
2: Bare siste fra meg med Selma.
0: Ja. Det blir det siste, du skal få det siste, Odd.
2: Ja, Selma, kanskje at hun må finne ut av det der med mistet kjenslene, for at du kan ikke gange hele livet, hun er jo 20 år, du kan ikke gange helt sikkert ut av, du må jo være kjensler, men hun må finne litt forskjell på det der, for jeg tror det er noen individ rundt omkring i den menneskelige flokken som gjeng rundt og er liksom avhengig, som tror at kjærlighet og forhold handler om at det skal bruse i blodet hele tiden. Og hvis det ikke gjør det, så er det kastet det, og så bruser det blod på neste. Hvor ender du opp da? Du ender opp som ensom og forlatt i en ettroms leilighet på Brumunddal. Og det er ikke så gøy det. Du må liksom omfavne tosomheten.
0: Ja. Ja.
2: Og så, men derfor så tenkte jeg at det kan jo hende at det finnes, kanskje hun kan snakke med en psykolog, lurer jeg litt på, eller en slik proff som kan liksom så at hun kan finne ut om hun faktisk mistet den der følelsen.
0: Skal vi snakke med en psykolog?
2: Nei,
0: en frisk
2: det,
0: jente i 125 i topp forhold?
2: Veninne da?
0: Hun har jo lørdagsrådet.
2: Ja.
0: Vi har tatt henne med på jakt. Vi har tatt henne med ut i båt og i et hus uten strøm. Jeg mener, tydeligere blir det ikke.
2: Ja, men hun må snakke om det selv. Det er mannen som er psykolog, det har jeg hørt til folk som er psykolog, og så skuffer vi psykologen, for det er bare deg selv som må snakke.
0: Ja, dette her er mye mer effektivt. Hilsen en som har vært psykolog. Ja. Mm.

0: Kjære lørdagsrådet, så nå vi altså i gang, Martha, Ahmed og Espen. Tidligere i år var svigermor på besøk i byen vår, og hun leide en leilighet rett i nærheten. En kveld var jeg og samboeren min ute og tok et par glass, litt flere enn planlagt, skriver hun. Og jeg trodde jeg hadde mistet nøklene mine. Derfor overnattet vi i leiligheten hun leide. Neste morgen våknet jeg tidlig og skjønte at nøklene lå i lomma hele tiden, så jeg gikk hjem. Da samboeren min kom etter, fortalte han noe som fremdeles gir meg en klump i magen. Jeg hadde i løpet av natten stått opp for å gå på do, men i stedet for å finne doen, hadde jeg tisset på svigermors bagasje. Ifølge han var det en stor våt dam på og rundt kofferten hennes. Det luktet heldigvis ingenting, og det var visst ikke opplagt hva det var. Han sa ingenting til henne, og det har vi ikke snakket om siden. Problemet her, til høsten skal vi bo hos svigermor en periode. Jeg vet ikke om hun vet hva som skjedde. Jeg husker ingenting selv, og kan derfor heller ikke forklare eller beklage det med egne ord. Jeg vet ikke om det beste er å ta det opp, late som ingenting, eller få samboeren min til å si noe. Det føles absurd å bo hos en dame jeg kanskje har tisset på kofferten til, og samtidig late som det aldri har skjedd. Hun har vært svigermoren min i flere år, men vi har aldri hatt et nært forhold. Samtalene våre holder seg som regel til vær og vind. Hvordan ville dere gått frem her? Hilsen Frida. Jeg synes det er et fantastisk øyeblikksbilde. At noen pisser på kofferten til svigermor.
1: Men dette her er jo bare en idé som kjæresten har fått, at dette, denne vannflekken, er, det må være du som har gjort det. En, jeg vil flagge at han kan ha gjort det, og i og med at det ikke lukta tiss, så er det jo kanskje en vannlekkasje eller noe annet.
0: En vannlekkasje ut av kofferten?
1: Mm. Fra taket. Mm. Ikke sant?
0: Har ikke vannlekkasje et eget utseende? Jeg føler tissing og vannlekkasje har to ulike luks.
2: Det er veldig forskjellig luks.
3: Og hvis han, typen, hvis han sier han ikke har sagt noe da, du er ganske sinnssyk som svigermor hvis du ser en vanndam, og din første tanke er nå har svigerdatteren min pisset på kofferten min. Ja. Ja, ja.
1: Den er ganske langt ut i rekka potensielle ting, og hun husker ikke noe av det selv. Hvor ofte er det man våkner opp og tisser på et annet sted enn toalettet? For det første. Det skjer jo aldri,
3: ja, nei.
2: Så du mener at kjæresten gaslighter liksom danser til å tro at du har pisset på
1: det? Det er han du må
2: revurdere. Ja. Dump han, og så... Nei, men det er kinkig situasjon da. Brukte jeg det riktig nå? Eller? Ja. Men det som er... Fordi det som er hvis jeg hadde pisset på noen koffert, og hvis ingen visste det om det, og det var bare meg, jeg kunne holdt det ut og bare late som ingenting, men jeg er psycho. Men hvis du har skyldfølelse og en empati da, jeg føler hun virker som hun har det, Frida har det, så da hun burde egentlig bare si fra, bare få det unnagjort, og så kanskje det blir en sånn der, jo, for da får du en bond med svigermor. Hei, husker du den gangen vi blir morsomt
1: stående?
2: Ja, ja, kan bonde masse av urin.
3: Da blir det vin og urin.
2: Det er tre ting å snakke om, det er mye mer enn
3: nei, det her mener jeg er en sånn hemmelighet. Altså hvis, for det første, du vet ikke om det er henne. Det er bare typen som sier det. Han sier ikke han har sett det. Han bare antar at det er en vanndam der, og at hun har tisset.
0: Fører du rettsak nå? Eller? Nei, men klient antar.
3: Angivelig var det. Men at jeg tenker at det er egentlig, så vi har vært inne på det her, at det er veldig rart at typen, hvis han ikke har sett henne tisse, at det første han tenker at du har tisset på.
0: Ja. Jeg reagerer også på, det står ikke noe om at han tørket opp, eller prøvde å hjelpe henne dekke over det. Han har bare, i så fall, observert, anerkjent, sånn, hun har tisset der, og så han har gått. Hvorfor har du ikke ryddet? Hvorfor liksom dekker du ikke over?
1: Men moren vet ikke noe om at det er urin, liksom. Det er ikke hun som har foreslått det, at det er svigerdattera.
0: Nei, dette er kjærestens egne ord.
1: Jeg ville 100% bare ikke stoppe opp og kjenne etter, og bare gå videre, som om ingenting har skjedd. Mm. Og heller ha et lite horn i siden til kjæresten, som umiddelbart tenker at det er du som har pisset i kofferten til svigermor. Mm. Og uansett så er det jo ikke noen husker, så det er jo ikke noe sånn beklager at jeg har såret deg eller at jeg tisser på deg. For det er jo, du er jo sinnssyke i gjerningsøyeblikket, tydeligvis da.
3: Og så bare tenker jeg, altså, sånn, hvis det, jeg og samboeren min hadde opplevd det, og vi ikke husker hva som skjedde, min første tanke hadde vært selvfølgelig, det er jeg som har gjort det her. Det er ikke samboeren min.
0: Du er gentleman nok.
3: Nei, men det er jo litt lettere å gå bort og bare stå og tisse som mann, men sette seg på huk på en koffert.
1: Det er det, for det er en jente også. Og greier at da våkner du på et eller annet tidspunkt, hvis du hadde gått i søvn da. For at du må liksom plassere deg ved kofferten og så sette deg ned på huk.
2: Ja,
1: det, altså, det er så mye sånn snublefarer som gjør at du våkner.
0: Det kan jo
1: våkner.
0: Være noe satt seg på kofferten, altså du vet, du har lent, satt deg ned på kofferten som en do. Jeg liker at det er litt sånn etterforskning her nå, sånn, hvem kan det, må det ha vært henne? Kan det ha vært han? Men hvis det ligger en koffert der, nå bare i søvne, altså hvilket resonemang, men ja, ok, da setter jeg meg, jeg tror dette er kofferten, jeg er veldig full og halvt i søvne.
1: Ja, det kan da være henne. Ja, hvis den sto opp, for jeg så for meg at den var utslått, altså det var en åpen koffert, for svigmor hadde jo ikke pakket og dratt den igjen.
0: Nei, den er åpen, ja. Den er åpen. Det var enda
1: verre, da. Den er åpen. Og hvis det ikke lukta tiss heller, så skjønner jeg ikke hva som er, liksom, hvor tanken, for du ser jo om det er urin, og du lukter det.
2: Det spørs hvor tynn urin det er, da, på en måte. Hvis du har drukket mye vann, så blir det jo tynnere og tynnere. Og det kan være til slutt.
1: Men sånn alkohol...
2: Ja, faen sant, ja.
1: Altså, for den hadde jo drukket ganske mange glass, hadde du ikke det?
0: Jo. Oi, så nå mener vi kanskje at det ikke er, at dette ikke har skjedd det helt, altså at det ikke er tiss?
1: Ja.
2: Ja,
1: jeg tenker at det har vært et glass vann. Det er mer sånn, oi, vi må ha et glass vann før vi legger oss. Oi, skumper litt over der. Går og legger seg, det husker de ikke. Og så kommer kjæresten og står opp og tenker sånn, typisk, må jeg kunne tisse igjen.
0: Men det er ganske vanlig de historiene med folk som har vært murings. Ja. Og så tisser man steder man ikke skal.
3: Jeg våkna på Nashville.
0: Yes, her kommer det, var det jeg ville ha.
3: Og ligger på sofaen, og det hører og ser bare til høyre, der er det fyr som står i søvn og pisser i en blomsterpotte. Da.
0: Ikke sant?
3: Jeg tror ikke han husker det dagen etterpå.
1: Er det mer menn?
3: Ja, det blir det jeg mener.
2: Det
3: var ingen som satt på huk i blomsterpotten.
0: Jeg har et svagt minne av at jeg, dette er mange år siden, og, hvor det var med en person, en fyr, hjem en gang, som det heter, og at jeg har stått opp på natta, for da er du et fremmed hus, dette var jo et hus, jeg tror det var foreldrene hans sitt hus, at jeg åpnet et skap og tisset der, for jeg dro derfra med sånn, var, jeg bare har sånn rart minne, har jeg funnet på dette?
1: Og du sjekket ikke?
0: Nei, og jeg vet fortsatt ikke, men det ligger der, jeg har skapet på en måte i hodet, hvis du skjønner.
1: Har vært der.
0: Ja, men er det, har jeg funnet det på?
2: Kanskje, men jeg vet ikke hvor drøy kan man være på P3 på lørdagsrådet. Sånn,
4: Kjør på.
2: Nei, fordi jeg tenkte, fordi siden ikke lukta piss, kanskje hun liksom squirta på kofferten, liksom. Hun var veldig kåt, og bare, nå mistet jeg Marte Stokstad som en venn.
1: Nei, men jeg bare ser på mengden, altså, tiss er jo veldig mye.
2: Det er mye, ja, men det kanskje var jævlig gira, på en måte.
0: Altså. Nå squirt er jo pissing.
2: Ja, det var piss.
0: Så det er da,
2: jeg trekker det tilbake.
3: Jeg kommer på når du sa det.
0: Det er gøy med tiss. Jeg skjønner hvor du vil, Dr. Jones, men det er en rettsak her nå. Vi prøver å komme til bunns i det.
3: Jeg kom på når du sa det med skap, er at når jeg var i Canada, så en vertsfamilie spilte hockey, så var det sånn.
0: Pollen.
3: Skal holde det i Norge. Men da var det, da bodde vi sånne vertsfamilier, og han jeg bodde med da, da var det en do inne i et skap, som han gikk og gjorde avføring i. Og den doen var ikke koblet til noe vannløp. Og den er jo også litt kjedelig, da. Men det var kanskje ikke noe...
0: Det var en luredo.
3: Så de hadde byttet, og ja.
0: Sykt morsom vertsfamilie, da.
3: Ja, litt artig. Ja.
2: Dårlig prank.
0: Nei, vet du hva? Hvis... Jeg tenker, Frida har ikke noe minne av det.
1: Nei, gå i fornektelse. Det har ikke skjedd.
0: Ja, det har ikke skjedd.
1: Og det er litt rart at kjæresten tenker at det er den naturlige løsningen på mysteriet.
0: Ja.
1: Men gå videre, som om plystret er videre i livet. Som om ingenting har skjedd.
0: Ja. Ikke plystret, for det er veldig avslørende. I det du går inn, forbi, skuler på kofferten, plystrer. Ikke gjør det. Men bare, vet du hva? Dette, noen ting i livet, der er det lov til å tenke sånn, hva da? Hva er det du mener? Ok.

0: håper du sitter og koser deg der du hører på lørdagsrådet, og jeg må bare legge til at hvis du har et problem, så må du jo sende det inn til oss for å bli en del av gjengen her, og det da lr-nrk.no, som mailadressen vår. Åsmund, det har jo du fått med deg, og stiller et, spennende spørsmål til deg, Espen Abrahamsen, Ahmed Mamov og Marte Stokstad. Jeg en 48 år gammel mann, som fortsatt føler meg ung og relativt fresh. Til tross for grått skjegg, knirkende ledd og et hårfeste som ikke bare trekker seg tilbake, men som rett og slett har meldt overgang til en annen klubb. Her spørsmålet mitt. Jeg omgås ofte folk som en del yngre enn meg, på jobb, i treningsmiljøet eller ute på byen. Samtalen flyter, referansene stemmer, og alt god stemning. Men så kommer det et lite sosialt øyeblikk hvor jeg blir usikker. Det greit at jeg, som 48 år gammel mann, kjører en knoke ved hilsing? Dere vet, den klassiske fistbumpen. Ikke ironisk, ikke påtatt, bare som et oppriktig, bra innsats, god stemning, eller ses kompis. Det faller meg naturlig, men plutselig kjenner jeg på en slags indre stemme som hvisker, dette innenfor for en mann som snart får tilbud om medlemskap i pensjonistforbundet? Veldig bra. Det ikke sant? Dette talen hans. Tenker de yngre at jeg prøver å være kul, blir det kleint, det en aldersgrense på knokehilsen, eller dette en tidløs gest jeg kan få lov til å beholde? Jeg prøver ikke å være ung, jeg bare føler meg ikke så gammel, men jeg trenger hjelp. Her det, hva det sosiale regelverket her? Det fortsatt lov å gi knoke som 48-åring, eller må jeg over på fast håndtrykk og gravalvorlig nikk? Har diskutert dette med jevnaldrende venner, men de like usikre på dette som meg. Hilsen Åsmund, som en knokeforvirra fyr med ungdommelig sjel og fraværende hårfeste.
1: Jeg anbefaler Åsmund å fortsette akkurat som han gjør, bare at han i tillegg legger til når han tar fistbump, så gjør han broren min.
2: Funker veldig bra. Ja.
0: Hva med en liten dab etter det igjen da? Som et lite utropstegn?
2: Eksplosjon. Men jeg kan relatere, fordi jeg lærte meg en ny sånn handshake-greie nylig, og jeg hadde aldri hørt om det, og da følte jeg meg jævlig gammel.
0: Hva det?
2: Det heter G-lock, hvis du har hørt om det. Jeg kan prøve et eksempel der, sånn, du gjør sånn, og så tar du fingeren din inn der, og så lukker du sånn. Det en sånn G-lock da.
0: Og hva det her, frimurologen, eller hva det er en utrolig hemmelig opplegg?
2: Kids og driver gangsterne, ikke driver etter faen som driver.
0: Så det dere gjorde var altså hånd i hånd, og så det noen fingre som møtes, og jeg...
2: Ja, noen fingre som møtes inne der, og da var jeg sånn, oi, jeg over 30 nå, fordi dette første gang jeg hører om det.
0: Ja.
2: Og da tenkte jeg sånn, kanskje Åsmund føler seg det samme, sånn, oi, shit, kanskje ikke jeg blir G-locket med kidsa, hvis det dems greie da. Men fistbumping veldig sånn universalt, liksom. Det alle fistbumper.
1: Jeg føler det litt sånn situasjonsbetinget også. Det liksom, du på hyttetur med kompiser, og du møter deg, klart kjører en fistbump. Du i begravelse din tante, ta et håndtrykk på en måte. Det det liksom det greiste der.
3: Men hva forskjellen på fistbump og high five på en måte? Hvis du ute og spiller shuffleboard da, og så får du et bra slag, det da du liksom... Jeg mener jo at hilsemåter som krever masse teknikk fra motstanderen bør unngås.
1: Ja, men sånn, high five sånn, hvis man gjør det bra, hvis du hilser med high five, da sånn, da kan du fortelle en sånn enklere måte å fortelle meg at du har jomfru på en måte.
3: Hvis du går gjennom lokalet, det jo her kommer jeg.
2: Ja, det litt. Og high five litt ute, sorry Marte. Men det
0: for det du...
3: Ja, men jeg bruker det.
0: I det du spurte om high five, så kjente jeg, hadde lyst til å svare sånn, hvem gjør det? Da tenkte jeg, håndballlands laget. De kan gjøre det.
3: Ja, men alt som krever, for det den der da blir du hengende, du skjønner ikke helt hva du skal gjøre. Ja. Samme med G-locking, eller hva. Hva har skjedd med god gammeldags klem?
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg går i klem, men da må du se an litt folk da. Jeg husker en periode hvor jeg var så, hadde barn i barnehage, og så var jeg så usikker på om jeg hadde hilst på de foreldregruppa eller ikke, for det veldig mange fjes og navn og sånn. Så for å helgardere når jeg kom om morgenen, så bare, ah, hvem han? Det faren til Daniel, eller det faen? Halla, går i klem. Det skal man.
1: Klemte du folk når du leverte i barnehagen?
0: Hver morgen.
3: Jeg var helt ny.
1: Det det mest sinnssyke jeg har hørt i hele mitt liv.
3: Det ikke det ekkelt?
1: Altså,
3: men jeg har sluttet med
1: hadde noen gjort det med meg, jeg hadde flyttet barna mine ut av barnehagen for å ikke møte deg igjen. Det det siste
3: jeg vil. Men det var bare for å... Og så når du i klemmen, så bare, hei, og bare... Jeg vet fortsatt ikke om jeg har hilst på han før. Hvorfor skal vi klemme? Det er inn og ut og levering. Folk skal på jobb, har ting på blokka,
2: ja,
3: liksom.
2: Men Åsmund er jo en 48 år gammel mann. Han kan ikke drive og klemme alle sammen. Marte Stokstad, du kan klemme. Du er Norges blideste og hyggeligste dame. Du kan klemme hvem som helst, liksom.
0: Men har du noe å si med, jeg tenker på måten Åsmund gjør det på? For det første tenkte jeg nå at du vet sånn, når de gamle begynner å ta over de unges uttrykk, ja, så bare flytter de seg. Er, ikke sant? Vi kom på Facebook, og da er det bare sånn, ja, nå kom Instagram, vi kom på Instagram, da er vi på TikTok. Altså det er bare, de flytter seg. Jeg tenker G-Lock, det er deres måte å flytte seg vekk fra den tradisjonelle fistpumpen på, som gjør at Åsmund kanskje kan fortsette da.
3: Ja, og er det inspirert av at han har sett de andre yngre vennene sine gjøre det, og så bare, jeg skal også være med gjengen? Ja. Eller er det noe han har holdt på med, som er liksom, Åsmund, han gjør alltid det?
0: Ja.
3: Hvis de har gjort det fra før, så tenker jeg kanskje at han ikke skal
0: spørsmål
3: du stiller, hoppen inn fra siden.
0: Et spørsmål du stiller er, hvis Åsmund gjør det med en sånn indre sånn stolthet, hvis det er sånn jeg kan dette, ja, da må du ikke gjøre det. Men hvis det på en måte er en del av deg,
3: ja,
0: da er det lov.
3: Det er akkurat det.
1: Og så er det sånn, det er veldig viktig, for hvis det er sånn entusiasme, begge sånn hallo, så Superman fistbump, det er veldig flaut, Åsmund. Men hvis det er sånn rolig bevegelse, bare sånn, du, hva skjer, hyggelig å hilse på deg.
3: Sånn. Ja, med boksing i magen da, luftboksing.
0: Det verste er at det gjør jeg noen ganger.
3: Det gjør jeg.
2: Spør seg til å bli 60, da kan du gjøre det.
3: Men dette har jeg drevet med mange, men det er sånn, man har lyst til å liksom ta tak og herje litt med folk, ja, når man møter dem.
0: Ja.
2: Det er det mest mamma til å ha hørt i mitt liv. Herjer med barn. Kom hit, klemme monsteret, kommer og ta.
3: Nei, jeg driver ikke med kiler. Vi må ikke bikke over date. Men det er bare, det er jo basert på en entusiasme over å møte folk, hvor du på en måte får det klikke litt, og så gjør man noen bevegelser som man ikke bør ta i sakte film og tenke på i etterkant. Man skal bare komme seg gjennom hilserunden, og så er det normalisert.
0: Det tror Åsmund, ja.
1: Nei, jeg tror hemmeligheten her for Åsmund er riktig begivenhet og folk over 30. Kan du ta en fistpenn til. For hvis du prøver til folk under 30, så tror de liksom at du prøvefart av liksom krampaktig fyr som liksom er i midtlivskrisa. Liksom,
0: men folk har jo ikke fødselsår tatuert i panna.
3: Du ser vel at liksom, han er 48.
1: Ja, du ser vel liksom cirka 30. Ja. Altså, sånn, rundt, hvis du tenker her er jeg usikker, da tar du en handshake på en måte for å være på den sikre siden. Ja.
3: For eksempel, jeg var på foreldrerulling med sønnen min.
0: Hva gjorde du da? Kilte alle sammen?
3: Nei, men hadde jeg da til kompisene til Mingus bare kjørt halla gutta, og så bare, det kunne jeg ikke gjort.
1: Men du kan heller ikke gå på bussen, jeg bare
0: Nei, så det ble kokos på den turen der.

0: her er mailen som Sanne har sendt oss. Hei Sanne Hoppsan. Jeg mamma til tvillinger, gutt og jente, som fyller 5 år i høst. De har begge begynt å spørre om å bli med venner hjem etter barnehagen, eller besøke de alene i helgene, selvfølgelig mens foreldrene hjemme. Aller helst vil de overnatte også, noe jeg mener alt for tidlig. Spørsmålet bare, hvordan vet jeg at de trygge hos andre? Vi kjenner jo foreldrene i barnehagen litt, men ikke på et dypt plan. Kanskje jeg paranoid etter utallige podcaster og biografier om folk som har opplevd usnakkelige ting i oppveksten, mens med foreldre de trodde var trygge. Hadde aldri sendt dem bort om jeg så noen rød flagg, men hva skal man egentlig se etter? Og hvordan snakker man med ungene om grensesetting og åpen dialog med mamma? Jeg hadde stor glede av å besøke venner i oppveksten, og ønsker selvfølgelig at ungene mine skal ha samme glede. Hilsen, Sanne.
1: En ting du aldri må gjøre, det å sende barna dine med noen foreldre som gir klemmer i barnehagen. Det hovedregel nummer én. Det det største røde flagget. Da får du ikke unga dine tilbake. Men,
0: Så det første tegn. Ja.
2: Jeg tenker, få de ut i overnattingseventyret fortest mulig. Du vil ikke ha barn som må ha alt på en viss måte, masse regler for hvordan de skal ha det for at de skal sove, for eksempel. Jo flere, jo bedre. Jeg tenker, kjør på.
0: Ja, fordi altså, jeg mener at overnatting, det er på en måte barnas fest.
2: Ja.
0: Mm.
2: Og det er så gøy for dem, og så er det, ok, så har de hjemlengsel på kvelden, men mestringsfølelse når du våkner opp dagen etter og går det. Altså, jeg har hatt overnatting med barn ganske tidlig, hvor du ender opp med å ha vennene til ungene dine mellom deg i senga, fordi at de har hjemlengsel, liksom.
0: Åja, for du sender det ikke hjem.
2: Kile på ryggen. Og da selvfølgelig så slår jeg tanken meg at kanskje vi burde ha den nedre grensen på dette, for det er jo rart, ja.
0: Det er jo helt, altså, for en omsorg og tålmodighet du utviser, for her tenker jeg at veldig mange foreldre er sånn, du lengter hjem, da ringer vi mamma. Altså, de har ikke noe tålmodighet med hjemlengselen.
2: Og vi har hatt innom noen foreldre som har tydeligvis ikke vært klare for å gi slipp på barna sine, som er sånn, ungene kommer inn og gleder seg til overnatting, og så sier foreldrene sånn, ja, er du sikker på at du tør dette da?
0: Ja.
2: Og bare, åja, da slår tanken meg at det er noe skummelt, liksom. Eller skal liksom, du må bare ringe hvis det er noe i kveld og sånn.
1: Mm. Så er det viktig å påpeke at det Marte gjorde da, som har utvist seg enorm kjærlighet og tålmodighet, det er ikke et allment råd, for det hvis barnet ditt kommer hjem og sier, nei, Marte Stokstad kilder meg, det er hyggelig, men det er ikke hvis Amen Mamo eller Espen Abrahamsen kilder meg hele natta, ja. Da ringer du politiet. Så det er ikke et allment råd vi hører der, det er fra person til person. Det er veldig viktig å påpeke.
0: Ja. Men hvordan skal hun finne trygghet i, for hun skriver jo her at hun har hørt på masse podcaster, hun skjønner det sånn, hun kanskje har hørt på litt veldig mye podcaster, sånn at frykten bygger seg opp. Hvordan skal hun finne
2: litt magefølelse på foreldrene og hjemmene, og de har jo barn allerede som sover der hver natt, så det er liksom,
0: ja.
2: Og at de er i et hjem hvor ting er litt annerledes, hvis det er, de har strengere regler på noe eller sånn, det er jo ikke, det er bare annerledes

0: det ikke nødvendigvis dumt. Mm. Men jeg tenker at det en god til magefølelse da. Men jeg har jo aldri opplevd noen som har tenkt at de kan ikke sove der.
1: Nei.
0: Ja, det krise.
2: Vi har jo to barn på 2 og 4 som nærmer seg den overnattingsalderen. Og det er jo vi en ting som liksom kan være hyggelig, eller om ikke hyggelig så er det kanskje nødvendig da, altså, eller hvis man usikker. Vi hender jo at vi drar alle sammen på middag etter barnehagen til noen i barnehagen.
1: Ja.
2: Ikke sant? Og spiser middag sammen med de, og så får man jo liksom følelse på foreldrene når man sitter og spiser middag, se hvordan de har det hjemme, se hvordan barna deres er og sånn. Og da er det jo, ja, så det er, jeg vet ikke om det er vanskelig å spotte en seriemordere, men det er vel, det, altså det er jo, hvis du har to barn i barnehagen selv, og det er jo virker som hyggelige foreldre, så tipper jeg det går
0: bra. Ellers så kan du jo åpne hjemme primært, altså de kan ha overnatting hos dem da. For eksempel i starten.
1: Ja. Mm. Men er det, bør hun se på det som en slags gave, at hun har barn som sier sånn, jeg vil overnatte borte?
0: Det er kjempebra.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo ikke å foretrekke å ha et barn som er engstig, for det er jo kjipt, liksom.
1: Mm.
0: Men at de er, og så er det jo heller å ta den praten med at hvis det er et eller annet som vet du at du kan prate med mor eller far da, komme hjem, si hvordan ting er,
1: ja, men er
0: sette
1: det,
0: grenser.
1: Er det rart også at det er sånn der, og hvis det skjer noe på
0: Nei, du må den... ikke ta den samtidig midt i overnatting.
1: Nei. For hvis det skjer noe på overnattingen, så er jeg her.
2: Hvis faren kommer inn på rom og gjør det.
0: den må ligge i bånd,
1: ja.
0: Ja, og kjør overnatting. Og ikke minst, ikke gi det helt sånn retrettmulighet til at og hvis sånn og sånn, så kan vi komme og hente deg sånn. Ja, de skal vite at hvis det er helt krise, men det å oppleve at nå er jeg skikkelig redd, dette vil jeg ikke, og så går det over, og så sovner du, og så våkner du opp dagen etter, det er jo, skal de jo lære seg da.
1: Ja, og så, jeg må bare si, for jeg fikk vite forrige dagen, og det er jo på, jeg tror nå er man veldig redd for sånn, vil det være traumatisk, og at det skal sette spor i dem som mennesker og sånn. Tore møtte en fyr, 10 år eller enn meg cirka, som fortalte, jeg har truffet kona di før. Og da ble Tore sånn, ok, hvor da? Han går rett til one night stand. Men han hadde vært leder for meg på sånn sommerleir som jeg var på, og kunne fortelle at han hadde sittet og trøstet meg da jeg lengtet hjem. Og her er jeg sånn 7 år. Dette husker jo ikke jeg det helt tatt. Det ble sånn, hæ, så utrolig koselig. Men det der å være en som for det første liksom hjelper barn gjennom sånn hjemlengsel, det er jo en følelse alle skal gjennom. Men også bare sånn, husker ikke det helt tatt. Setter ingen spor.
0: Nei.
1: Man skal ut og ha det litt tøft.
0: Og oppleve at andre voksne kan være der og stå i det samme, og så savner du til slutt.
2: Så er det, når du er 5 år, da, så en overnatting, det er jo noe av det gjeveste du har gjort som 5-åring.
1: Ja.
2: Er det ikke det?
1: Jo,
2: det er jo dritkult. At hvis du da klarer å gjennomføre det på en god måte, så er det som Martha sier, en enorm mestringsfølelse, tror jeg.
1: Du går, ny epoke i livet.
2: Ja, det vil jeg si. Ja. Du går jo inn et par centimeter høyere på mandag i barnehagen da.
1: Men jeg må spørre, Martha, for du er jo en chill mor. Jeg må også, jeg husker et av de første rådene du ga meg, da jeg fikk barn, og man har sånn baby og står i sånn jobbskviss og sånn, så sa du, jeg glemmer det aldri, jeg husker hvor jeg var til og med, det var her inne på NRK, så sa du, her er et triks, legg de om natten, det pysj er jo bare funnet på, legg de i de klærne de skal ha på seg i barnehagen, så bare tar de opp av sengen, fiks ferdig, ut av døra. Og jeg tenkte, det er helt genialt.
0: Ja, for det slo meg at nattøy, det er jo egentlig bare, det er bomullsklær som er, det er likt liksom, men det er bare med noen sånn nattlige tematikk.
1: Ja.
0: Og når du har mange barn, som også er et råd, da bare få mange barn,
1: legg
0: de ferdig.
1: Ja.
0: Så er det bare opp, da er du klar i strømboksa, bare dra på. Ja.
1: Men hvordan har du blitt, en chill, du er jo en chill mor, Martha?
0: Ja, for jeg er ikke så, men jeg har ikke så mye sånn fasit på hvordan ting skal være, på en måte.
1: Nei.
0: At det skal se sånn og sånn ut, eller, og så er det også, i hvert fall når man får mange nok barn, så har man ikke tid, eller ressurser til å gå liksom fotfølge dem.
1: Nei. Så få mange nok barn, og så vil frykten forsvinne, er rådet egentlig.
0: Ja, og så synes jeg jo bare at jo flere som er involvert i barnas liv, jo bedre. For at de bare vender seg til masse folk som er glad i dem og som
1: kan hjelpe til.
0: Ja, så da var jo alt sånn, jeg fikk baby sånn, noen som sitter sånn, ikke hold barnet mitt. Men det er jo personlighet da, tenker jeg. Mm. Det er ikke noe valg jeg har tatt.
2: Så er det vel noe forskning og sånn, så uten at jeg kan sitere det som tilsier at det er, ja, men det er jo det er vel veldig bra for barna å bli utfordret på måten å måtte ta sånne, være selvstendig, sove borte og at man ikke driver sånn, hva heter det, sånn helikopterforeldre. Man snakker om at den nye generasjonen og med barn som kommer av foreldre som har liksom ikke for lov, jeg hover over, og du kan ikke gå ut, alt skal liksom gjøres, alt er organisert, da de får ikke lov til å finne på noe på egen hånd.
1: Uansett hvor du er, så hører de sånn flakka, flakka, flakka.
0: Ja, men du får jo ikke noe motgang, alt som minner om bare noe ubehag, så blir det sånn, jeg prater med rektor, jeg ordner opp. Da får du jo aldri trent seg på det som kommer senere da.
1: Men dette er jo nøkkelsetning for deg da, Sanne, for du er jo, ikke sant, du hører på podcaster, og setter deg inn i ting, og har lest, og holder på, du vil være en god mor, høres ut som da. Og så når du sender de bort på overnatting, så skal du tenke, dette gjør jeg fordi jeg er en god mor.
0: Ja.
1: De skal utfordres, kjenne på motstand, litt vonde følelser, vende hjem, kjenne at det går bra, for det er det beste du kan gjøre.

0: Hakuna Matata. Hva betyr det?
1: Ta livet som det faller seg, skulle nesten tro.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ikke vi lever i en lomme her og nå.
1: Nei,
2: det var det jeg sa.
0: Ja, det var det du sa.
2: Grip dagen, holdt jeg på å si, men
3: det
2: er noe.
3: Ta livet som det kommer seg, ikke det? Ta livet jo. Som det kommer seg. Så da ble Disney å lage to hitlåter med samme motto.
2: Faller seg, det er samme låt, bare på norsk.
3: Men Hakuna Matata betyr det akkurat det samme som...
1: Det kan
3: jo
1: ikke være.
3: Det kan jo ikke være to. Det var noe litt lignende.
0: Du glemmer sorgen.
2: Det er samme sang.
0: Nei, det er det jo ikke.
1: Hakuna
0: Matata. Jungelboken og Løvenes konge.
1: Det er noe to besnære
3: ord. Ja, Løvenes konge.
2: Det er Løvenes konge.
3: Ja.
1: Du glemmer sorgen.
4: Nå er vi ikke her for å synge. Vi er her for å løse problemet.
0: Jo, men vi vil vite hva...
3: Jeg tipper at det kanskje betyr noe lignende, men ikke helt det samme.
0: Som, vet du hva jeg tror Hakuna, vet du hva jeg tror Hakuna Matata betyr? Fuck it.
3: Fuck it.
4: It means no worries for the rest of your life.
0: Ja, men skjønner du, fuck it. Det går bra.
3: It means no worries.
1: Men jeg sa ikke det.
0: Hei, kjære lørdagsrådet.
1: Hei.
0: Svigers er flotte folk, og vi treffes relativt ofte i løpet av året. Det er nok så lang avstand mellom oss, men det er sjelden til hinder. Om de ikke besøker oss, så besøker vi gjerne dem. Jeg føler at vi alle sammen er gjestfri og gavmille, og at jeg på mange måter har skutt gullfuglen ved at ikke bare samboeren min er toppen, men at påhenget også er supertrivelige. Påhenget, synes jeg er fint sagt. På grunn av avstanden blir vi gjerne en stund når vi først drar på besøk til hverandre, noe som er helt greit. Vi er flinke til å ikke gå opp på hverandre hele tiden, og har våre zoner som vi kan trekke oss tilbake til. Men, hver gang de kommer til oss, så okkuperer svigefar lenestolen jeg har, som min slappasone til vanlig. Nærmest fra øyeblikket han har kommet inn døra, så piler han bort og dumper bøker og lignende ved siden av stolen. Og det er ganske tydelig at dette er min sofakrok. Det har aldri vært noe tidligere behov for å banke seg på kassa eller mannetute på svigefar, så hvordan kan jeg få tilbake stolen min uten å ødelegge tonen, som ellers er så fin og balansert? Glad i svigers, men vi bare sitter litt i stolen min. Hilsen Hakuna Matata.
1: Ai, ai, ai.
0: Det var ikke mye Hakuna Matata over den, liksom, det var liksom revir det der.
2: Jeg fikk en umiddelbar idé, men det kommer an på hvor stor plass de har.
0: Det virket som litt stor plass. Ja. Jeg tenkte sånn, inni meg tenkte jeg luksus når man har ulike zoner.
1: Ja, bruker ordet zoner er litt
2: avslag. Jeg ville ha gått i anskaffelse av en lik stol. Og enda en sånn stol, som er liksom til ære til svigefar, som du kan velge å rulle inn og ut i garasjen. Hvis du har god plass og zoner, så har du en garasje.
0: Men tenk hvis dette er en god... Jeg tenker sånn, det er nok ikke bare god stol, jeg tror den er fin.
2: Ja.
0: Tenk hvis det ikke er av typen Thais eller Finn, men at den er fra nordiske galleriet og koster masse penger.
2: Ja, men da vender du nei-siden til og sier at det er det. Det kan det være da. Ja. Men, men la oss si at det ikke er den dyreste. Kanskje de har god råd for den saks skyld.
0: Ja.
2: Men tenk så kult å ha en ekstra... Eller så kult, det er ikke så kult.
0: Men, nei, det er ikke så kult.
2: Men du, det er en sånn... Ja, svigefar kommer. Når han kommer inn, to sånne stoler, så kan det bli en historie. Jeg elsker jo den stolen. Jeg har så lyst til å sitte. Tenk at vi kan sitte her sammen da. Røke sigar og drikke konjak.
0: Ja.
2: Slavre om slarve om gamle røverhistorier.
0: Jeg mener ikke å være negativ. Jeg angrep det med prisen, men jeg tenker også, er det litt rart? Nå ser jeg ser for meg en veldig sånn flott stol, en stol han ikke har, som han elsker. Jeg ser for meg en sånn, jeg vet ikke hva den heter, en slags designstol, som er sånn med litt sånn krusete sånn saue. Se på deg, Katrin.
3: Jeg tenkte på den stolen som heter Peter eller hva den heter, men den er jo veldig liten og søt og
0: jeg ser for meg litt sånn massivt, og det er godt. Og jeg tenker, to sånne stoler, det er...
1: Ta plass, ja.
2: Ta plass, ja, men den skal ut av rommet når han ikke er der.
1: Og det, hvor da? Hvor skal den stå da?
2: Garasjen, sa jeg.
1: Ja, men liksom... Ja. Vær inne ut av garasjen.
2: Nei da, men kom med forslag.
1: Jeg er jo veldig fan av når ting ikke er så farlig at man kan...
3: Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata, ikke sant? Så jeg er opptatt av Hakuna Matata. Jeg har sett en dokumentar. Jeg så en løvedokumentar om det. Nei, men at man kanskje... Her vil det jeg vil gjort. Se for at det er julaften. Svigefar åpner opp en pakke fra...
2: Ja, hvis de ikke er der på julaften da.
1: Ja,
2: det er litt vanskelig.
1: Men det er ikke så farlig, for det kan også være et brev eller på mail. Så det går bra. Og da åpner han og leser, det er et brev fra statsministeren, Jonas Gahr Støre, som sier at dette her vet jo ikke du, kjære svigerfar, men svigersønnen din er verdens beste svigersønn, Og derfor så har vi i Norge, norske stat, gitt han verdens beste stol, sånn at han kan sitte og slappe av mellom slagene når han er
0: Sigurd datter,
1: unnskyld. Når han kan få slappe av mellom slagene, så har vi gitt henne en stol. Den bruker du litt ofte. Vi i PST har notert oss det, at du bruker den litt for ofte. Men her har du et klippekort på 10 klipp hvor du kan få til å låne stolen i 10 minutter. Men ellers, get the fuck off, for den er Sigurd datter sin hvilestol.
0: Ok.
1: Det vil jeg ha gjort. Ja. Det er litt sånn gøy, at liksom, litt køddent, litt humor, og så skjønner man også tegningen at åja, det er litt opptatt av den stolen.
0: Men ville du gjort det?
1: Jeg ville gjort det,
0: ja. Åja.
1: Absolutt, ja.
0: Åja.
1: Ja. Men altså, det er jo ikke så farlig, det er jo bare en stol, på en måte. Eller...
2: Ja, det virker jo ikke som det bare er en stol.
0: Nei, det, det er det. I dette tilfellet. Det er gøy, story, det er ikke så farlig, det er bare en stol. Og så er budskapet utrolig konkret og veldig viktig. Hun vil ha tilbake stolen sin, men det er bare en stol.
1: Ja, men jeg er ikke så redd for å være sånn humoristisk passiv-aggressiv. Mm. Det
3: kan jo være enda mer humoristisk passiv-aggressiv hvis hun vil da, og gå bort og si get the fuck out of here. Og så liksom
1: bare si det.
0: Si det på Oxford-English, sånn, Katrin. Ja.
3: Eller sånn,
0: si det på Oxford-English.
3: Get the fuck out of here.
1: Oi,
3: ikke sant?
2: Ja, da, det er
3: sånn.
1: Hvorfor visker du så? Get the fuck out of here.
3: For å bli litt sånn passiv mild, rett og slett.
1: Nei, det er jo trykket det der. Altså, jeg kan kjenne meg inn i, jeg har virkelig, og det ser jeg ikke bare for at jeg er på lufta nå, men jeg har verdens beste svigerforeldre.
0: Ja.
1: Men selv de kan jo ha ting og tang som jeg kan liksom irritere meg litt over, liksom plage meg litt og sånn, og da det er jo faktisk litt, faktisk på litt sånn ekte, litt sånn lurt å få etablert en åpen og god dialog med svigerforeldrene sine. Mm. Så jeg vil jo faktisk liksom tenke at dette kan være en gyllemulighet også til bare å si det som det er, liksom. Ja. At dette er stolen som jeg... Dette er, vi har mange hvilesoner. Dette er faktisk litt sånn min hvilesone. Så det har vært super...
2: Men det er vanskelig. Det er litt vrien, for det er så smålig, på en måte, å skulle begynne å bry seg om den lille tiden svigerfamilien er på besøk. Kom, la noe de få stolen. Men jeg skjønner jo at det da betyr jo den stolen, da elsker du å sitte der, hvis de er der over litt lenge perioder. Mm. Men kan man ikke, jeg foreslås da, å kjøpe en ny stol og få noe, går det ikke an å bare fjerne, altså gå rundt.
0: Ta den helt vekk.
2: Ja, ta den vekk når de kommer. Nei, den er på reparasjon.
0: Og så er det jo ingen.
2: Så slipper du, så får ingen
1: sitte. Det er selvfølgelig at du skal bære ut og inn de målene. Det er det som er viktigst for deg, at det skal mest mulig flytting.
2: Eller mest mulig passiv-aggressivt da. Du sitter i stolen når de kommer. Du har litt vondt i ryggen den her,
0: ja. Jeg tenkte på det, kan det ikke bare løses med uhøflighet? Ding dong, du reiser deg ikke opp og åpner, du bare sitter der.
1: Du får deg døråpner så du kan åpne fra sofaen. Du installerer masse ting på sofaen. Du har fjernkontroll der, du har telefonen din der, du har liksom døråpner, du har en liten airfryer rett til siden der.
0: Hun har jo en kjæreste som er sønnen til disse som ringer på.
2: Han kan åpne døren.
1: Ja, men hun kan bare sørge for at hun kan sitte der hele tiden. Med sånne, ha sånn klipearm hvis du kan plukke opp noe. Liksom. Sånn at liksom, det finnes ikke sjans. Altså, hun har en lite hørde bunn med en liten pott oppi. Altså, hun trenger ikke å forlate.
0: Nei,
2: nå har hun sovnet i stolen igjen. Ja. Legg et bredd over.
3: Eller fort å se dit bare, ikke sant? Mens de går fra litt før, sier åh, sliten, og så legger seg der. Eller bare setter seg der litt. Han altså, er jo ikke der hele tiden.
1: Jeg kom akkurat hjem fra sånn all-inclusive ferie på Granca. Det er feil. Mallorca. Mm. Men det er jo... Eller,
0: nei, det er ikke det samme.
1: Disculpa, para mi. Mm-hmm. It's not the same.
0: Nei.
1: Men der er det jo sånn, man claimer jo ting med håndklet sitt.
0: Ja.
1: At jeg får skitt av det oransje håndklet på, altså bare claimer satan opp tidlig for å bare... Og jeg er jo en del av morgenmafian, som vi ble kalt. Så vi var jo på tidlig og claimer plasser, liksom. Og det er jo til irritasjon for alle andre. Men kanskje det er det du må. Opp tidlig med et oransje badehåndkle og bare klei med den stolen, altså.
3: Eller bytt ut bøkene hans, legge de et annet sted og legge sine egne bøker der. Ja, for da må han reise seg litt... og hente det, og da smetter du ned.
2: Ja. Jeg går motsatt vei, så ta deg sammen. La svigerfar få lov den korte tiden, de få gangene han er der, sitte i den stolen, sett deg et annet sted.
0: Ja.
1: Men da skal du også passe på når du er hjemme hos han, at du skal så sinnssykt sitte på hans koseplass også.
2: Ja, du kan ta en. Men altså, det her...
3: Det er et lite problem som kan løses på den måten.
2: Ja, men det er jo et... Det er jo
0: men trives der.
2: Problemet er stort nok at hun har sendt inn hit, og det betyr noe. Så man tar det på... Jeg tar det på alvor, men på alvor mener jeg da skjerp det.
1: En liten bemerkelse til bare, som jeg noterer meg, det er at... de har valgt å ha hvilesonen sin på en måte midt i krigssonen, hvis jeg kan kalle det. Altså,
0: der, det vet vi ikke.
1: Jo, fordi den lenestolen sitter jo i...
0: Hun har bare sagt at de har ulike soner, men det kan jo være to trinn ned og litt der borte, stolen hennes.
1: Ja, men jeg vil bare, det høres for meg ut som at hvis du er der for å hvile, så jeg i hvert fall ville gått et helt annet sted for å hvile.
3: Men kanskje det er mer sånn samle seg, kose seg, det er liksom koseteppe, ble en stol, altså det du har når du er liten, og der slapper jeg godt av, der sitter jeg og...
0: Men skal jeg si hva svigerforeldre er veldig redd for? Det er intimitet. Jeg prøvde det på, jeg prøvde det på min svigerfar en gang, og han ble altså helt satt ut.
2: Satt deg på fanget?
0: Nei, dette vil jeg fortalte i lørdagsrådet før. Jeg tok han kom inn døren, og så sto jeg med et skjerf i hånden, og så klarte jeg å dy meg, så jeg tok det skjerfet og slang det litt erotisk rundt halsen hans. Så dro han inn til meg, så sa jeg, hei Erik. Og så ga jeg han en klem. Og det tror jeg sitter i han fortsatt. Og jeg tenker, bare gå og sette seg på fanget og si sånn, yes. Du sitter der hvor jeg elsker å sitte. Vi kan dele. Da er det noen som reiser seg raskt opp. Den var fin.

0: Jeg er en dame i midten av 40-årene som er så heldig og har fått oppleve kjærligheten på nytt med en herlig mann. Vi har det utrolig fint sammen på alle mulige måter. Vi har naturlig nok levd liv før vi traff hverandre, og det der problemet ligger for min del. På den ene siden har jeg lyst til å vite alt om hans forhold når det gjelder andre damer, men på den andre siden takler jeg svært dårlig å få fakta på bordet, selv om det det jeg egentlig vil. Vi bor i en liten by hvor vi har en del felles bekjente, og derfor vet jeg for eksempel hvem noen av hans tidligere flammer er. Bare tanken på at han har vært intim med noen av disse gjør at det knyter seg i magen min. Jeg kjenner også at jeg stivner til når han snakker om sine ekser, selv om han aldri har gjort noe som gir meg grunn til å være sjalu. Jeg vil ikke være en slik person, og jeg prøver å skjule det for han, men inni meg er det et kaos av følelser som jeg ikke klarer å legge bort. Hvordan forholder man seg til livet før man traff hverandre? Er det best å ikke vite, og bør jeg fortelle han om hva jeg kjenner på? Jeg er redd for å framstå som sjalu, noe som en usjarmerende egenskap. Dere kan kalle meg Silje.
1: Hei, Silje.
2: Hei, Silje.
3: Hei.
2: Du er hun er nyforelsket, hun.
0: Ja. Ja.
2: Det er det Silje er.
0: Ja, for hva skjer da, Ali?
2: Ok. Hold deg fast.
0: Psykologen sitter her, men ta det du. Ja.
2: La meg ta det.
0: Ja. Ja.
2: Nei, det oppstod mye forskjellig i kroppen, da. Men dette er jo en sånn, føles ut som en sånn typisk, når man er yngre, problematikk, som da viser seg at jeg må svelge de ordene. Det oppstår når som helst. Det
0: er, ja, men for følelsen er vel lik, forelskelse?
2: Følelsen er lik, men jeg hadde tenkt at man har litt mer erfaring i livet, så at de, jeg vil ikke kalle de smålige følelsene, fordi det er jo helt reelt, men litt sånn, når man har vært sammen noen en stund, så betyr, som for de fleste, tidligere levd liv litt mindre. Det blir litt mer interessant, litt mindre følelser i det. I hvert fall med min erfaring med det. Og så...
0: Følelsene skal du si, kan jeg jo si hva den har vært for meg, de gangene jeg har vært det.
2: Ja.
0: Så er det følelsen sånn min. Jeg vil ikke at noen... Det er som om jeg har funnet verdens største diamant, og så føles det som om hele verden skal komme og ta den fra meg. Og så er det, men det er min diamant.
2: Ja.
1: Jeg skjønner mener.
2: Ja.
1: Her kommer Coldplay med Klaks.
0: Men Katrin, og sjalusi, fader ass, for en drittfølelse. Eller kan, litt, kan vi snakke litt fint om sjalusi?
4: Ja, jeg er jo litt glad i den følelsen på en måte. Altså ikke å ha den og være det kun, for det er kjempe, kjempe vondt. Jeg pleier jo å si at akkurat det jeg beskriver, det er det som er sjalusi, frykten for å miste noe. Sant? Frykten for å bli valgt bort hvis det er kjærlighet, eller frykten for å miste. Sant? Og at misunnelse for eksempel er jo noe, at man vil ha noe som andre har som jeg ikke har, men sjalusi er noe du allerede har, diamanten din, som du frykter at noen skal komme og ta.
0: Og det er skummelt liksom.
4: Det er kjempeskummelt, og det er veldig vanlig også, for når noen betyr noe for deg, sant, så vil den andre siden av denne medaljen være at du er redd for å miste det liksom. Ja. Så det er jo det, og Silje beskriver jo også en sånn, noe som har et begrep som kalles for retroaktiv sjalusi, men sjalu på noe som har vært før.
0: Retroaktiv, det var det du skulle si.
2: Jeg har glemt akkurat det.
4: Ja, men jeg bare fyller i om det, sånn at det beskrev det jo, så da har vi et begrep på det.
2: Ja, det er deilig det.
4: Ja, det, og alt skal være god. Det, og det har skrevet masse om det, så det er jo en følelse som hun ikke er alene om, men som også er litt sånn, er litt kjip, fordi at noen har lyst til å ha oversikt, og tåler å ha den oversikten over hva historien har vært, mens andre tåler det dårligere. Og så vet man ikke helt hvilken person man selv er, og så ber man om detaljer, og så blir det plutselig til store, vanskelige filmer som kommer i veien på en eller annen måte, selv om ikke det er en truende person egentlig, men det er akkurat som at ja, du kjenner deg like truet allikevel, og så går du og gnager på det der. Grunnen til at jeg sa at jeg liker det litt sjalusi, er jo nettopp at det på en måte speiler litt at det forholdet, eller den personen du har, er noen du er redd for å miste, og det er noe fint. Det er jo på en måte kjærlighetens navn.
2: Ja.
4: Men det er også et slags samarbeidsprosjekt, og det er det jeg liker med det sånn parterapeutisk, i hvert fall når vi jobber med det i terapirom og sånn, og får opp nettopp det med sjalusi som noe man kan samarbeide om, ikke en følelse som man trenger, eller tilstand man trenger å skamme seg over, men en smertefull tilstand som rammer begge to i paret, og hvor begge to kan bidra til å hjelpe at det går bort.
0: Men hun skriver jo at han er en helt, han er jo ikke en, en fyr som egentlig, for noen mennesker kan jo skape sjalusi ved hvordan de oppfører seg, men han er jo egentlig en, en fyr som gir henne trygghet, men det er jo denne tidligere infoen. Hvordan kan de samarbeide om hans tidligere seksualpartnere?
4: Nei, for eksempel at hun sier det da, å nå blir jeg så lu, nå tenker jeg på det, og så kan han si, du er mye diggere enn alt, tenk å være redd for det, for det er deg, Vlad, det er deg, Vlad, du er mye deiligere enn alle andre, sånne type ting. Bekreftelse, eller noe som hun trenger for å kjenne at hun er trygg, og er valgt, for det er det det handler om.
2: Så kommunikasjon, ja. er det det du sier?
4: Ja, men det er mye det, det handler mye om det. Det kan være liksom sånn at det er lett å, det er lett å dytte det bort, eller ikke, ikke sant, minimere det, eller ikke ta det på alvor på en måte. Og pluss at man veldig ofte sier det ikke, for at man skammer seg over å være sjalu på noen som ikke er der lenger, eller sjalu på historien, liksom.
0: Men jeg hadde fortsatt skammet meg altså sånn, for det er, hun synes jo dette er sånn, det er bare sånn jeg vil ikke fremstå som sjalu, for ikke sant, det er en usjarmerende egenskap. Så hvis hun da velger å være åpen, og så må han si sånn, eller det hadde ikke hjulpet for meg hvis det er sånn, å nei, der er hun, og nå tenker jeg bare på, å du er mye diggere, du er mye diggere, sånn,
4: nei, men hvis du hadde,
0: hvorfor har du ligget med henne da?
4: fordi at hun ikke, han ikke kjente henne. Det var livet før, sant? Så det, og det bør ikke være at, det er ikke sikkert at du vil ha ord, det kan være at du, når den du er sjalu på, som ikke er en trussel egentlig, men som er der, og man er sjalu på historien, så kan det være at bare nettopp det at mannen din da holder rundt deg, eller du danser sammen, eller bare markerer at det er vi to som er nå, eller at han ikke lener seg frem og sier, hvordan går det med deg og ungene, og så interessert å bli henne nå, eller det er noe med markering å vise på en måte at hun får lov til å, ikke sånn tiss, ikke sånn revir, men det er litt sånn reviraktig, det er litt dyrisk, det er litt dypt, men det er vanskelig å samarbeide om det hvis det bare ligger inne, ikke sant? Det er
2: både,
4: det
2: jeg mener med både jeg og tissen min har lett i nesten 45 år.
4: Etter deg.
2: Og sånn, nå har jeg det.
4: Sånne type ting.
1: Men jeg kan faktisk like sjalusi litt også. Det har det kanskje litt med at jeg har blitt litt eldre. Før så synes jeg det var litt ubehagelig. Nå liker jeg det litt, fordi det også på en måte minner meg på at partneren min, at jeg ikke kan ta partneren helt for gitt også. At det liksom minner meg liksom på at partneren min har jo tross alt også vært attraktiv for noen andre. Det er ikke sånn at vi bare skal slappe helt 100% av et forhold. Man må liksom jobbe, altså ikke jobbe da, men man må liksom, det gjør egentlig at jeg kan synes at partneren min blir enda mer spennende også. At jeg vet at liksom, det er ikke bare min, altså, eller skjønner du hva jeg mener med det?
0: Men da har man blitt litt trygg. Da er du på en måte,
1: absolutt, så det var på en måte min neste å si, at dette er, når det er så tidlig, så er ikke det nødvendigvis liksom verdens beste ting å tenke på. Men det kan faktisk også, bare sånn generelt, jeg sier, at skal jeg si, kan også få være
4: litt
1: sånn,
4: jeg synes jeg er enig med deg da, men jeg skjønner ikke at den er en god, men altså på det trygge stedet er det jo nesten en god vond følelse. Men det der med å hjelpe litt til at det ikke det trenger å være så skamfullt, for dette er en helt veldig, veldig vanlig følelse, og handler mest om frykten for å miste da.
0: Men hun vil jo ha den informasjonen, og hun vil ikke ha den. Hva er, hører Silje ut som en person som skal ha den informasjonen?
2: Nei, altså hun har ikke tydeligvis så mye valg da, siden altså, hun får jo den informasjonen på en eller annen måte uansett, siden det er et lite sted. Så hun kommer til, så da vil jeg tatt den, og det virker som hun vil vite. Så du snakker med han i stedet for å gå og tenke i hodet ditt.
1: Altså i andre enden, hvis du får all informasjonen, og det gjør vondt med en gang, hvis du da i andre enden klarer å komme deg gjennom det på en måte, og likevel liksom da lande i at det har skjedd, så tror jeg du står enda mye sterkere i det forholdet da. Fordi du vil på en måte, du har den informasjonen, den er tilgjengelig, samtidig som du kjenner, men det går bra likevel, for jeg stoler på partneren min, og vi har det bra sammen. Da vil du jo, måtte, tror jeg, stå enda sterkere, men det er klart at hvis du ikke klarer å slippe det, at hvis du tenker at det, at den tidligere partneren, hvis du kun tenker at de har vært inne i hverandre, holdt jeg på å si, da er det ikke så mye, liksom, da glemmer du jo også, på en måte, at liggingen er på en måte en prosentdel av alt det andre som jo ikke funket.
0: På sikt kan det jo være en liten pornofilm, altså sånn, når man finner tryggheten.
2: Jeg vil komme med en kort fortelling om meg selv, fra mitt ståsted, som kanskje kan sette et perspektiv på det, det vet jeg ikke. Jeg kommer jo fra storbyen Oslo, ved Omheim, ved Bærum.
1: Bærum, egentlig.
2: Ja, men det var sånn Omheim, ved Bærum. Storbyen.
1: Oslo ligger jo ikke.
0: For meg så kommer du fra Bærum, men det går bra, for jeg er fra Oslo.
2: Ja, men man sier jo ofte Oslo, altså stor, man,
1: ja, vi er ikke turister, så where are you from?
2: Ja,
1: Oslo.
2: Ja, men da skal vi høre Jana med Diamonds, så går vi videre.
1: Nei,
2: og er sammen med en fra en sørlands, fra en by, en sørlandsperle med 5000 innbyggere.
1: Bergen da, Bergen.
2: Ja.
4: fortsett du alle.
2: Ja, takk. Tusen takk. Fortsett. Tusen takk.
0: Sørlandsperlen Berge.
1: Ja, men det ligger om en. Det ligger om en.
2: Og jeg var da 23-ish, og hun var, eller er, fortsatt 6 år eldre. Så da jeg dro til denne lille Sørlandsperlen, og da på vinterstid, hvor det ikke er da andre turister der, sånn første gang jeg var der, så møtte jeg jo da, og hun hadde vært single i mange, mange år, så møtte jeg jo da en hel by som jeg i hodet mitt tenker hun har ligget med.
0: Oh ja,
2: og, som også for så vidt stemmer også, det er mange der hun sikkert har, og sikkert har ligget med, så jeg så på hver eneste mann jeg møtte, som, og kanskje kvinne da, men mann som trussel.
0: Ja.
2: En slags sånn, ah, du vil egentlig, dette er feil, og i tillegg kommer jeg fra Bærum da, som ikke denne Sørlandsperlen er så glad i. Og da gikk jeg gjennom ganske mange ting uten å snakke med henne om det, som var bare sånn, ah, du vil jo ikke ha meg, du vil jo egentlig ha alle de her.
0: Ja.
2: Så var det jo stikk motsatt, hun ville i hvert fall ikke ha de, for hun ville vekk derfra, kanskje. Ikke kanskje.
0: Og hun har jo valgt de vekk. Hun vil du ikke ha det?
1: Ja. Jeg, etter at alle har ligget med det da.
2: Etter at alle har ligget med det. Og hun har ligget med de.
1: Ja.
2: Så da gikk vi, det var først gikk jeg det stille opp i hodet mitt gjennom de tingene der, og syntes det var altså mye sjalusi da, og så tok jeg det opp som en ting.
0: Ja.
2: Og det, dette, jeg, alle jeg møter føler jeg at du er, har vært med, og egentlig helst vil ha, på en barnslig måte, sa jeg det. Eller jeg sa det ikke på en barnslig måte, men en barnslig tanke. Og så, overforklarer alt her, sa det ikke på en barnslig måte, men...
4: Nei. Jeg tenker han jo har ligget.
2: Nei, og den samtalen gjorde jo at det egentlig, og med litt tid også, da løsna det. For da var det sånn, ja ja, selvfølgelig, selvfølgelig har hun eventuelt det, eller ikke, det er ikke så farlig, hun har valgt meg.
0: Ja.
2: Så jeg tror den tiden som vi startet med, den nyforelskelsen, den vil jo sikkert ligge der, men tida til hjelp her, så kommer du til å merke at han velger deg.
0: Men kan jeg spørre om noe, gikk du gjennom, var det sånn, kan jeg vite, har du ligget med han? Har du ligget med han? Altså fikk du, for jeg sitter og tenker sånn, er det best for Silje å ha en vond kveld? Var det sånn, her er de jeg har ligget med, det gjør så vondt, og hva med henne, og så skal vi bare bli ferdig med det, eller er det sånn?
2: Det er ikke sikkert den personen husker alle den har ligget med heller, for den saks skyld, uten at jeg skal snakke om egne erfaringer, men jeg tror jeg spurte, og da tror jeg spurte liksom, hva med hun, da, etter å ha nikket på de tre første, så stopper jeg å spørre.
0: Ja.
1: Ja.
4: Jeg tror at kanskje den viktigste antidoten, eller hva det heter, heter det antidote?
0: Ja,
4: gjør vel egentlig det?
0: Ja.
4: Ja, det er jo trygghet, sant, og tillit, og det er litt svevende begreper, og betyr litt forskjellig for hver av oss, sant? Og det er jo noe man, kan snakke om, ikke sant? Det å kjenne seg som kjæresten din, kjenne meg som utvalgt, hele tiden bygge på hva vi to har, og i begynnelsen så er det kjempesterke følelser for elskelse som vi er inn på, og samtidig så er det alltid et element av frykt for ikke hva bra nok, og kanskje det vi ikke føler like mye, og sånn som forelskelse er laget av, rett og slett, sant? Og at den der tillit med pluss tid er på en måte det som trengs, og når vi står midt i det og ikke har det, da må man liksom bare omfavne det på et vis og be om litt, uten at det gjør at du blir flev eller barnslig eller teit, men at forhåpentligvis så vil jo kjæresten din gi på det du ber om, fordi at dere er glad i hverandre.
0: Kan man også minne seg selv på, nå bare, det har jeg aldri prøvd, men når den der vonde sjalusi-følelsen kommer, og i stedet for å tenke sånn, å nå er jeg sjalu, og heller tenke sånn, å nå er jeg så forelsket.
4: Ja, det er vondt og godt.
0: Ja, for det gjør, altså da, forelsket er jo noe positivt. Du har jo bare funnet noe veldig, veldig bra. Pluss den tiden, ja, men fader, og den tiden går jo ikke fortere enn den går da.
4: Jeg vet ikke, men det, jeg lener meg litt på det du sa, Olli, eller det der med å liksom tørre å si litt av det, tørre å snakke litt om det sånn i form av at det også snur det til det positive. Du tenker å være sånn pjusket og rar i det. Det er helt vanlig. Ja. Det er jo deilig, liksom du sa om Mikkel. Det er litt sånn, hei, jeg har vondt før, nå ble jeg redd for å miste deg. Ja, men kom her, smukk, smukk, smukk, klem, klem, og så er vi liksom, så løsner det litt.
0: Det er veldig bedre det, å si det høyt, for det merkes uansett.
4: Ja, det blir bedre å si. Da det blir usjammende, det kan bli, for da ser det rart ut, og bare, vi har det hyggelig. Ja. Denne festen, nå forstår du, bøyd og
0: gusper, liksom.
2: Da er det veldig slitsomt å drive og sammenligne, for da begynner du å sammenligne deg selv med alle de andre, og så, hvordan var de seksuelt, eller på andre måter. Det går ikke.
4: Nei.
2: Men du gjør det jo, men ditt vekk.
4: Og så er det litt det der balansen der med å vite hvem du er, hva du har levd, og at man, på en måte, hvis man tenker sånn, det der å være livsvitne til kjæresten, at vi går sammen, og jeg kjenner deg, og du kjenner meg, og vi går, det er bare vi to som vet hele historien, det er jo litt vanskeligere jo eldre du er når du møter vedkommende, desto mer levd liv ligger det der.
0: Sant? Desto mer vet man også hva man vil ha, Silje.
4: Ja.
0: Og han vil ha deg.

0: så det handler ikke om misunnelse eller lignende. Jeg trenger alle tips og råd fra rådgiverne til å håndtere slike situasjoner bedre. Det blir jo bare mer og mer av disse, og man kan ikke unnslippe. Kanskje en dag skal jeg selvgifte meg, eller ha dåp, og da vil jeg jo at alle mine nære og kjære skal være der. Ja. Hilsen Caroline.
1: Åh, nå du heller Caroline, du snakker med de fire riktige folka. Caroline, ja. Take it away.
2: Yes, take it away. Jeg tenker at vi sier det rett som det er, det er jo litt kjedelig disse selskapene.
3: Mm.
2: Ja. Ja, det må vi bare få sagt først. Mm. Ja, for det blir liksom ikke vennekretsen, i hvert fall ikke din egen til deg som har bedt, og det er heller ikke nødvendigvis helt vennekretsen til de som ber inn heller. Men det er liksom disse overgangsritene som vi skal ha, eller ritualene som allikevel binder livet sammen, og hvor det er godt å ha vært der, når vi snakker om det senere.
1: Mm. Ja. Ja. Og så er det jo også det at livet er jo så jævla A4, i hvert fall i vår kultur, da, som jeg kjenner best, at dette er ting vi skal, sånn er livet. Du skal gå på skole, du skal stå og studere, du skal møte en livspartner, du skal få barn på et tidspunkt, du skal flytte gjerne tilbake til der du bodde, eller oppvokst. Da. Du skal, det er sånn konformt, som kan være fint og trygt. Du høres ikke ut som Caroline går inn i den formelen helt enda, kanskje. Kanskje ikke det helt tatt. Jeg kan kjenne meg enig at jeg ikke går i den formelen. Jeg synes det er slitsomt med at alt skal være, altså at vi er allerede støpt i den, hva heter det, fra Bergen?
0: Støpperskjenn,
1: ja.
3: Bra. Støpperør.
1: Og at det er sånn vi skal på disse tingene, vi må like det, fordi det er sånn vi gjør det.
0: Mm.
1: Og det er, man må ikke like det, man kan hate det, man kan også mislike det, man kan finne på unnskyldninger og ikke alltid dukke opp på ting. Du er ikke, det er ikke krevd, kanskje hvis det er søster eller brors barn, så er det kjekt å være i den dåpen.
0: Men vil jo at de skal komme til hennes fremtidige tilstelninger.
3: Mm.
0: Ja, så er det kanskje, derfor hun ønsker å være der også.
1: Kanskje ikke hun har lyst på de tilstelningene.
0: Ja.
1: At det også er greit. Vi har veldig klare bokser som vi skal huka gjennom livet, som er litt rart og skummelt hvis vi ikke føler at det passer inn i det.
0: Men hvem her har gledet seg til en fetters barndopp noensinne?
1: Mm. Ingen.
0: Nei.
3: Men nei. Og det er jo en ting som jeg merker.
0: Det har jeg glemt å tenke på forresten. Hvis jeg, når man selv inviterer til sånne overgangsriter, at jeg glemmer selvfølgelig at alle de som kommer egentlig ikke har så veldig lyst.
3: Ja.
0: Men det kommer likevel.
1: Men man skal ha det.
3: Ja, men, for jeg tror ikke alder har litt å si selvfølgelig. Det er jo kjedelig som du sier, og i starten så er det gøy å liksom gjøre det, men etter hvert som, kan jeg kjenne på selv at jeg begynner å bli litt sånn ferdig snakket.
0: Mm.
3: At jeg begynner å ha hatt de der samtalene litt mange ganger. At det er ikke så spennende for meg å sitte på et bord med noen nye folk, og det kan de mingle og bli kjent, og hva jobber du med og sånt. Så er det sånn, ja, du jobber med møbler, ja, ok, greit, og du, ja, fett, liksom, og ja. Man er litt ferdig snakket. Man har på en måte mer og mer behov for, kan jeg få kjent på selv, og liksom finne sine allierte og være med de.
0: Mm.
3: Man trenger ikke lenger å liksom snakke med alle. Men så er det også, men en ting som hjelper meg litt når jeg selv skal gå på de ting som er kjedelige, er at jeg har jo arrangert bryllup selv. Har jo arrangert også liksom navnefest og sånn. Og min største på en måte frykt, jeg har jo vært ekstremt dårlig på å arrangere egen bursdag for eksempel, fordi jeg orker ikke tanke på at folk ikke kommer.
0: Nei.
3: Og jeg liker ikke å ilegge folk et ansvar om at de må komme. Jeg synes det er ubehagelig å gjøre det, men man må liksom gjøre det litt. Og det har gjort det lettere for meg å gå i andre tilstellinger, fordi jeg må også anerkjenne at ikke alt handler om meg.
0: Mm.
3: At når noe arrangeres, så må jeg noen ganger også kunne legge litt til side meg selv. Caroline må kanskje prøve å sette seg selv til side og tenke at dette er ikke for meg.
0: Nei.
3: Dette er faktisk for den jeg går i. Derfor gjør jeg det for noen, og da gjør det faktisk litt lettere å gå på det også.
2: Fin. Oi, det var fint. Det
0: var god innstilling.
2: Gir du mening til det?
3: Ja, fordi liksom, det er faktisk ganske viktig at du kommer, på en måte.
1: For den andre løsningen er umulig, og det er at vi trenger ikke alle disse dåpene og alle disse tilstellingene.
0: Ja, men da tror jeg vi ville savnet det. Mm.
3: Ja, og jeg tror...
1: Det tror ikke jeg, men jeg er med på det.
3: Jo, men du, et eller annet sted må vi mennesker ha vi må ha noen plasser vi kan møtes, liksom.
1: Ja, men kan det ikke være gøye ting, da? Må det være så...
3: Ja,
2: men de som arrangerer, det kan man jo også tenke på når man selv skal arrangere disse overgangsfestene, eller hva vi skal kalle det for, sant? At man også tenker nettopp på det der, hvordan, eller det tror jeg mange gjør, også det jeg nå skal si, men det der med å, i hvert fall som du sa, Mikkel, det der med her er det gøy, for her kan disse bli kjent, aktige holdningen til de selskapene, de synes jeg er litt sånn vond, for det vil man egentlig ikke bli kjent, man vil ikke bli kjent med nye nødvendigvis,
1: nei,
2: på disse festene, sant? Fordi at sjansen for at du skal møte den er veldig liten ofte,
3: ja,
2: sant? Så setter de som du vet liker hverandre fra før, eller sånn, tenker i hvert fall alt det jeg gjør, sånn, disse vet det at disse liker hverandre, kjenner hverandre,

0: spennende, de må være sammen.
1: Jeg sitter alltid sammen med Tore.
0: Ja, jeg sitter alltid sammen med Tore. Parrene sammen, hvis det sånn at kjærestene, hvis det kjærester, de sitter sammen, sånn at de på en måte får brukt tiden sin og partiden sin og sånn. At man tenker litt sånn, eller gjør litt løsere I snippen, at man at ikke, kanskje ikke det må være sånne langbord, men det kan være litt mer, ja. Det men, jo ikke, men, hjelper jo ikke Caroline.
1: Jo, men kan Caroline ringe til arrangøren? Ikke sant? For hun jo utilpass, og så lurer jeg på sånn, veldig god på en måte innstilling, at man hever seg selv litt sånn, løfter seg selv litt opp og sier sånn, vet du, dette handler ikke om meg, det handler om denne, det barnet, eller denne fetteren, eller hvem man nå gjester. Så det noe en ting, men kan man kontakte arrangøren?
2: og si, Live Nation?
1: Ja, og si, jeg kommer på dette overgangsritualet, for det krevd av meg. Men jeg bare lurer på, for det første, hvem kommer? Så bare så man har en liten oversikt I hodet, hvem det jeg kjenner som skal dit? Det bordsetting? Ja, hvis, kan jeg få sitte sammen med? Bare der har man jo en sånn forutsigbar trygghet.
2: Ja.
1: Vil ikke det være til hjelp?
2: Jo, absolutt.
3: Og hvis det veldig mye av det her, altså hvis det hver helg okkupert med noen venners dop, eller barns dop, da, og så videre, så går det jo an. Jeg ville prioritert, hvis du ikke skal gå på alt, hvis det dop, vil jeg nedprioritert fremfor en konfirmasjon, for eksempel, hvor barnet husker det.
1: Enig.
3: Hvem dopen for, med mindre religiøst? Foreldre, eller eventuelt tanken fra foreldrene om at her skal jeg sette sammen mennesker som blir viktige I den personens liv, så de kan bli kjent, og så tralala. Noe som funker kanskje.
0: Og så kan du jo dele litt på seg også, at det lov innimellom å si nå blir jeg ikke med på den fetteren din sin konfirmasjon, kan du gå på den og så kan jeg gå på min side noen ganger, så kan du få fri sånn at ikke det blir så masse, så går du, hun sier det kommer hele tiden, men det litt I pull I år dette her, nye voksenlivet for det er ikke bryllup hver helg fremme, det ofte litt sånn, I en viss alder så gjør alle dette, og så litt pause og så kommer det en ny boom eller noen
3: ny
0: barn, og så det 15 års pause, for så kommer konfirmasjonen
1: jeg har bryllupspause nå og det er det jeg mener med, hvis jeg hadde tatt det vekk så tror jeg du ville savnet det, for jeg litt sånn når skal folk gifte seg igjen?
0: Nå det 10 års bryllupsfester som kjører nå.
1: Det var veldig gøy.
0: Ja, det var veldig gøy.
2: Og så kommer det begravelser, og da det den bølgen da.

grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.